0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj 3 leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.

I guess.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Govorim jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro slišijo, ne? Boste videli, še boljše postaja.

Zgodba se začne na zadnji dan stvarjenja, kad Bog se je lotil prav zahtevanga pečenja. Je videl, da vesolje že lepo stoji. Edin, kar še mora, je naredit ljudi. Naredil je testo in prv ga zamesil, potle ga po svoji podobi utelesil. Je sveto pet zakuril in ga vanjo dal, ka čaka, da se speče, že drugega priprav. Gnete Bog testo, a se v delo zatopi, medtem pa iz peči po zežganem prismrdi. Previdno ga vzame iz peči, ker je še vroč. Predolgo se je pekel, črn je kot noč. Bog ga prime v roke, ga v Afriko postavi. Zdaj vidimo, kako so črnci nastali. Zato je druzga raje prej iz peči vzel, pa ni bil dost pečen in je čisto bel. Bog lahko zdaj belce po svetu naseli. Potle je na vrsti poskušte vilka tri. Tokrat budno pazi, kaj v peči bo nastalo. Ga zapeče točno, ne preveč in ne premalo. Tako da tretji človek je ravno prav pečen, ko vzame iz peči ga, kako je lepo rumen. Bog po zemlji gleda, v Azijo ga da. Za ta dan za dosti nekaj že ima. Naredil je veliko, več se mu ni dalo. Postrga še testo, ki mu je ostalo. Zgnetel ga je v kepo, ga po tleh zagnal. In tako kepo, ga po tleh zagnal. In tako, dragi moji,

0: izplačila.
1: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870. S pripisom za sklad.

Lepo pozdravljeni. Če je ravno kar predvajani zvočni posnetek v vas vzbudil nenadzorovan občutek nemira, nelagodja in klaustrofobije, kažete simptome predolge izpostavljenosti žarčenju, ki ga oddajajo profitni mediji. Ampak ne skrbite. Za vas smo pripravili eksperimentalno terapijo 89.3. Terapija se bo začela čez 3, 2, 1, a to je kao to odštevanje.

Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155. My head is spinning and it feels alright. My head is spinning and...

0: Radio Študent u boju proti nestrpnosti.
1: Hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk, hujsk!

0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj 3 leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.
2: Tell you that you can't fuck.

I'm a

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Govorim jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne autonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

razum sirota in misel izgubi pomen. Denar ni vprašanje in ljudje so prijazni.

zapali, če provem, da ne kadiš. Mrki medved gre sam, ropak paradiš. Vse je to last day, Beverly Hills zvezek je samo kolaž zdaj. Že od malih nog sam tetka šana. Univerzum da džabe, ker smo banana. Že

0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj 3 leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.

0: Fina. Kam ist da?
1: Gostari.
0: Kva pa je to, pida?
1: Indoor Rush.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Govorim jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 0800 11 55. To je 0800.

Za ušesom, kjer se združita neslišno in nevidno, lahko lovi samo radio študent. Radio, ki vam ne pusti, da spite med tem, ko ste budni.

Kafe sa šlagom. Ravno prava doza sladkega jugokofeina pred nedeljskim kosilom. Samo na Radiu Študent.

Kafe sa šlagom. Ravno prava doza sladkega jugokofeina pred nedeljskim kosilom. Samo na Radiu Študent.

0: Gospodje in gospodje, dobrodošli v epski bitki. Tekla bo kri, pokale bodo kosti. V levem kotu z nami starogrški mogotec, vrhovni bog Zeus. Ne, ne, saj ni res, varajo me oči, se bo z njim spopadla Helena, Helena Blagne. Zeus, nimaš šans, Helena je ženska, ki postala jajko na fight. Din, din, din, din, din, din, din, din, din, din. In Proliga vabi na novo sezono Bitka osebnosti. Skoraj vsako nedelo ob 8 zvečer v Menzi pri Koritu, več na trustvoimpro.si. Za morebitno zmedo osebnosti ne odgovarjamo.
1: Kino Šiška najavlja Puma Blue, avtor čustveno nabite raziskave, ki sprejema nepopolnost, spontanost in lepoto, se ponovno vrača v Šiško. Njegov nov album Croak Dream prepleta lesketajoče se teksture trip-hopa in radioheadovske intenzivnosti. S svojim pretresljivim vokalom pa se z lahkoto premika med nežnostjo in katarzo. Puma Blue, 13. maja v kinu Šiška.
2: Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
4: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si.
5: Dosti je bilo.
6: Hvala lepa.

0: V petek zvečer smo imeli rojstni dan Radio Študent, tako da smo lahko proslavljali na Metelkovi. Kako je bilo tebi?
1: Meni je bilo tako, da mi je bilo dober, sem bil zaspan, ampak rojstni dan je bil pa v resnici včeraj, ne? Praznoval se ga naprej, sem to ba ene srečo prinaša.
0: A ti nikoli nisi praznoval svojega rojstnega dneva vnaprej?
1: Ne vem, no. A sem mogo... Ne vem.
0: Mislim, jaz vsako leto praznujem svoj rojstni dan kasnej, kar naj bi tudi nesrečo prinašal,
1: sam ampak... Sam, veš kaj, jaz mislim, da več nesreče prinaša, če ga prej, ne, kot če ga kasnej. Se mi zdi tako intuitivno.
0: A to zdaj hočeš reči, da smo totalno nesrečo prinesel Radio Študent?
1: Ne vem, to bomo pa videli.
0: Ja, no, to bomo še videli, tako da tega vam ne moramo še zdaj povedati. Lahko vama pa povem...
1: Vama.
0: Vama, res je. Lahko vam poveva. Da danes je glasbeno opremo pripravil Vid Salmič in to je eno tako ful lušno, magično, ezoterično, kako bi jo ti opisal, no?
1: Jaz bi opisal kot čarovniško.
0: Čarovniško, res je najboljša beseda za to, čarovniško. In tudi, če pogledate na spletni strani, je bil tok prijazen, da je naredil eno tako grafiko iz ASCII arta, enih lili, kako... So to lilije? S tebi zdijo kot lilije?
1: Jaz se ne spoznam na rože.
0: Ne spoznaš se na botaniko. Ampak ja, kaj ti pol delaš na radio, no?
1: Lej, umetnik je, ne?
2: To res so lilije, ne rabiš se spoznati.
0: So lilije, Ana, da, okej.
1: Okay. No, veste, zdaj vemo, da so lilije, nam je povedala Ana, ki je danes tehnica. Pol je pa še Mojca, ki bo prebrala kakšno obvestilo, sicer bova pa vajenca Maja in Kosta z vami.
0: Tako je.

0: Zdaj, verjetno se sprašujete, kaj vas danes čaka na Radiu Študent. Čaka vas najprej od treh neki zanimivega, neki novega. Zolter napoveduje, boste kmalo izvedeli, kaj je to. Pol pa imamo ob pol petih mestni napovednik, ob šestih pa tu pa tam in tale tam je v tem primeru Češka. Otvorjen bo češki cikel Sara Zajtmerova in zgodovinska linija češkega romanopisja. Poslušali bomo odlomek iz njenega romana Sveta oziroma Svata v originalu, ki je pa izšel lani.
1: Res je, ob 19. uri pa vas potem čaka še razširjamo obzorja, ki jih je pripravil Robert Suša. Tokrat bo je pa premleval izginule ladje pred enim mesecem, recimo. Če se spomnite, so vrtel soundtrack od dokumentarca Berge Istra. No, tokrat boste pa lahko poslušali tudi glasbo iz projekta Berge Vanga. In sicer ena tak punk pa surova glasba, no. Projekt je zasnoval Dražen Majč in sicer režiser dokumentarnega filma o Berge Istra. Kar je ful zanimiv, to sta oba dva in Berge Istra in Berge Vanga sta bila super tankerja narejena v Jugoslaviji, ki sta oba dva skrivnostno izginila na poti iz Brazilije na Japonsko. V roku 4 let je Jugoslavija zgubila dva super tankerja, na kar so se odločili, da super tankerjev ne bojo več izdelovali. No ja, ampak glasbo iz tega projekta lahko danes slišite ob 19. uri v razširjem obzorja. Ob 20. uri pa Globaluna, ki jo je pripravil Mario Batelić. Poslušali boste lahko glasbo iz Indonezije, med drugim tudi francosko-malagaški kvartet Bobo in Behaja, Sami Galbi, ki je pa švicarsko-maroški glasbenik in Amar 808, to je pa pseudonim tunizijskega glasbenega producenta Safjana Bena Jusef. Tako da kar neki zanimivih stvari in zaključujemo pa ob 21. uri z idealno godbo, ki jo je pripravil Miha Zadnikar in poslušali boste pa lahko laoško glasbo. Še kaj za dodat?
0: Mislim, da bi bilo za dodat, da bova zdaj midva nehala govoriti in da se bomo prepustili glasbi že v tem trenutku.

0: Tazga ali pa piščance so imeli, ne, pa če so jedli, je nekako to sreča, če pa niso jedli, pa to nesrečo prinašali. Tako da vrst vedeževanja je veliko, je pa vprašanje, koliko so to zanesljive zadeve. Zdaj, kaj Marko je bil ali kako bo lahko ugotovil, ne, če bo res naredil izpit v prvo pol, zgleda so.
1: Mislim, lej, tudi vremenska napoved ni 100%, ampak lahko se pa zanesemo, da bo 100% rezultat variiral. Tako da ja, ne, ampak res je, veliko različnih načinov vedeževanja poznamo, z oblaki tudi neki staro grški filozofi so gledali oblake in potem pač odvisno, kakšne oblike so se pojavile v njih, so napovedovali prihodnost. Nostradamus, na primer, je gledal v bakreno posodo, napolnjeno z vodo in potem meditiral in potem se je voda premikala v različnih spet krogih in pač, ne vem.
0: Mislim, na čem so to bili?
1: Se mi zdi, da so bili na duhu življenja. They were high on life. Tudi, ne, pošteno, ja. Teh oblik vedeževanja je pač ogromno, med drugim imamo tudi vedeževanje z ognjem, vedeževanje s kristalno kroglo, ta namizna igra Ouija.
0: Kaj vse uporabil. Sorte.
1: Vse sorte, ja. Ouija board, oziroma kakorkoli se reče to po slovensko, nisem niti najdla prevoda, je uporabljal Aleister Crowley in je bil zelo obseden s to igro, zato ker je verjel, da res komunicira z duhovi oziroma demoni, uporabljal zelo pogosto za napovedovanje svoje prihodnosti. Potem pa imamo še in tarot karte in ful domine, tudi
0: ampak
1: sanje.
0: Tole okno pa še, mislim, polkne škripajo, pa imamo zaprta okna, zanima, ne, mogoče so res kakšni duhovi tle.
1: A se to kaj sliš? Sliš, ne? Okay.
0: Ja. A slište? Res je magija v studiju.
1: Tako da, zdaj veste, da sva profesionalca, zato če hočete, da vam napoveva prihodnost 01-242-88-00 ali pa 01-242-88-01, zato ker tudi duhovi vejo, da
0: duhovi so šli, mi gremo pa tudi.

0: prej sva se glih pogovarjala o peki čevapov in o tem, da ti svoje čevape zalivaš z spirom, takrat, kaj jih pečeš.
1: Mislim, jaz si to se dela, ne?
0: Ok, dobro, jaz to ful sovražam in tako da zdaj hočem, da mi ti razložiš, zakaj točno folk zaliva čevape s perom.
1: Tako ne iz navade. Ne, ampak res pa je...
0: Sam fucking vedla, prav vedla ne, sem, pač
1: če
0: ni imaš, razloga,
1: če
0: da...
1: Če imaš prevroč žar, ne, in se ti začne zažigat, če poliješ ti z malo hladnega piva, lepo hladi žar, pa to je tako, ne...
0: Mislim, I call bullshit,
1: zakaj
0: I call
1: pa dajo
0: bullshit,
1: ljudje,
0: to ni šance.
1: Ljudje dajo radensko v palačinke, ne.
0: Ja, to jaz delam, to je
1: no,
0: zato, da so bolj...
1: No, in pol ti
0: ja,
1: meni govoriš.
0: To ni ista stvar sploh.
1: To je identično.
0: To ni ista stvar sploh.
1: Pač iz navade delaš to, ne.
0: Ne, v radensko daješ v palačinke zato, da so bolj rahle, zato, ker so mehurčki noter in razbije tisto moko, ki je čist trda.
1: V pivu so tudi mehurčki.
0: Ja, pa kaj, a boš polival fucking čevape z radensko, zato da bojo bolj rahli, pač ono tako nehi.
1: Ja, ne, lej, stvar je v tradiciji.
0: Kaj, da pa se to hoče povedati, pač to je kar neki, to je, tako kot je Big Pharma nam dala lekadol, zato takrat, kaj nas glava boli, tako nam Big Čevap hoče narokvati, da moramo čevape polivati s pivom. Pač there is no reason for it whatsoever.
1: To je v bistvu kvečemu Big Pivo, ne, izgovor je, naredijo
0: ja,
1: slabo
0: v bistvu
1: pivo,
0: res, ja,
1: da lahko prodajo tega pol litra, ki ga nočeš spiti, ker ni dober, ga pač ene četrt po čevapih poliješ, pa nekak gre.
0: Ja, res je. Vse Big Pivo nam prodaja slabo, slab pir, zato da ga lahko zlijemo na čevape.
1: Ne, zlijemo ga na čevape, da nam lahko oni slab pir prodajo, lih obratno. A veš, vzrok posledica.
0: Kaper, a hočeš pojasniti ta vzrok posledica, zato ker se mi zdi, da je to čisto identično.
1: Ne, pač ti imaš slabo pivo in oni hoče, da ti kupiš pol litra, ki ga ne boš poklil.
0: Obrnimo se k glasbi.

0: prisluhnili smo Grouperju z komadom Heavy Water / I'd Rather Be Sleeping. Zdaj, s čim bomo pa nadaljevali, Maja?
1: Ja, šli bomo naprej z Autističi in A Dancing Beggar Kaplis Hermitage.
2: Radijski edit.
1: Ja.
0: Če sem na radiju.
1: Ja, zato ker če je pa v avtu, je pa auto edit, ali kaj?
0: V avtu je radio. V avtu je tudi radio edit. In že radio edit je 6 minut 16, tako da jaz predlagam, da se kar prepustite.

0: Bliža se nam kopalna sezona. Kaj imaš ti raj? Slovensko ali hrvaško obalo?
1: Jaz imam raj hrvaško obalo, zato ker sem vedno hodil na Hrvaško na morje in mislim, sem se kar navadil. In tako na hrvaška obala je toliko večja, ne, da res imaš prostor.
0: No, čak, halo, mi imamo celih 42 km obale.
1: Ja. Čudovitih 42 km čudovite obale, ne?
0: A to je teb malo, to je luksus.
1: Ja, več kot Bosna že. V glavnem, tako je, ne, več opcij na Hrvaškem. Mislim, za vsazga se nekaj najde, za vsazga ljubitelja morja se najde nekaj druzga, ne? Če ti je všeč tako biti malo, ne vem, fancy, greš tam v neko, ne vem, nek hvar, nek tako, mislim, mesto, ne? Si tam lepo na...
0: Opatija je tak hohštaplerski,
1: ja,
0: kraj za...
1: Lahko greš pa na neko selo tam ob morju in imaš res ono mir in tišino in to. In jaz, in pač mislim, slovenska bala sam nima te širine izbire.
0: Ja, ampak je pa bliz. Pač mogoče je res tako, če greš na Hrvaško, ne, imaš te super lepe plaže, a ne, in je ful fino in vse, ampak rabeš pa čakati kot debil tako 6 ur v koloni za to, da prideš tja.
1: To pa je tudi nekak... Problem je v tem, če ne znaš izbirati mejnih prehodov.
0: Aha, ti si ta oportunist ali kaj, ki greš čez Jelšane, pa unatko prideš v 2 urah dol, kaj?
1: Ja, mislim, ne bom zdaj povedal, kje grem, ne, da ostane lepo in v redu, ampak če zbereš pravilen mejni prehod, ti je v čisto redu.
0: No, ampak za vse ostale plebejce, ki pa čakamo v koloni, ne, je pa... Slovenska obala ful bliži, pač sicer res voda zgleda kot pač nekaj iz kanalizacije, ampak si pa tam tako v 45 minutah. Kar je pa tudi plus, a ne? Glede na to, jaz se itak ne kopam dost velik, jaz pač sam poležavam tam na soncu in pač
1: sam se lepočtorem. Sam se poležavaš lahko na soncu tudi v Ljubljani, ne? Če gledamo, kaj je bliži, ne?
0: Ja, ampak ta ambijent vode zraven.
1: Čudovit ambijent Luke Koper.
0: Čudovit ambijent, pa se ne rabi biti Luka Koper, lahko je pismo Ankaran, pač sej ni glih Luka Koper edino mesto, kjer se lahko vržeš na plažo poleg vode.
1: Mislim, da je to lih tam, kjer se ne, no, ampak...
0: No, ja... Ja, točno to, no. Ampak ja, v Ljubljani pač tega nimaš, a ne, zato ker kaj, a bom šla ležati zraven Ljubljance, pač ne, a ne. Me še kakšna nutrija ugrizne pismo. Pač to glih ni, niti prvo a higienično, niti dva ambientalno, niti pač nič, to je samo tako žalostno.
1: Aha, torej ti si tako, si patriot, nisi pa lokal patriot. Nisi zadovoljna z Ljubljano, imaš pa rajš slovensko odbalo od Hrvaške, to so... Zanimive, tako prepletajo se mnenja.
0: Kosta, jaz sem popoln oportunist. Tako kot ti.
1: Aha.
0: Jaz grem tam, kjer mi bo najbolj fajn, za najnižjo ceno in za najhitrej. Pač un trikotnik tega...
1: Torej, okrepčevalnica Burek bi bila to.
0: Če bi okrepčevalnica Burek imela bazen, ki je zaston, potem ja.

Angelske številke, če ostanemo še mal na okultu oziroma magiki, so to te srečne številke oziroma številke, ki ne bi pomenile, da tebe gleda nek angel. Ne? In v bistvu, aloh nekaš za 5 sekund, prosim. No, ena izmed angelskih številk, aloh, ena izmed angelskih številk je tudi številka 5, ker čez približno 5 minut boste lahko v Etru Radio Študent slišali mestni napovednik. Pa jebem ti sunce, nehi!

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Jej, Klemen, kje pa ti nas tukaj našel? O, kvaj zdaj je glih prav spršu, a imaš kakšno rizlo? Fak. Ja, ti jaz tlej gledam, kar je.
2: Ja, čak, a imaš...
3: Mestni mestnega, mestnemu mestnega, v mestnem z mestnim napovednikom začenjamo in začenjamo z Channelom Zero, kjer imate še do šestih priložnost, poteka sejem gramofonskih plošč, če imate debelo denarnico, vstop je prost, ampak cene plošč pa so seveda visoke.
4: Ti zbiraš gramofonske plošče, ne?
3: Ja.
4: Tako da lahko iz prve roke poveš, da...
3: Ja, lahko iz... Nazadnje, ko sem šel na en ta sejem v Channelu, sem šel praznih rok ven, ker je pač bilo predrago, no.
4: Ampak vstop pa je prost, tako da ja, vsaj nekaj je zaston.
3: Ja, koliko sem rekel, ne. Pol imamo pa glasbo tako v živo, ne, na plošči, imamo pa v Cankarjevem domu ob osmih Nicole Mitchell in Craig Taburn duo. Nicole Mitchell bo igrala na flauto, Craig Taburn pa na klavir, sta bila že gosta Jazz Festivala Ljubljana. Za tole boste pa odšteli 21 evrov, razen če ste...
4: Pičlih 21 evrov,
3: razen... Manj kot za ploščo. Če pa ste mlajši od 25 ali pa starejši od 65 ter upokojeni, pa imate tole že za 18 evrov. Kaj pa kaj v Ilirski Bistrici imajo?
4: Ja, v MKNŽ-ju v Ilirski Bistrici ob 21. bosta z glasbeni zasedbi na odru Sick Tots iz Amerike in Žul iz Hrvaške. Tako da ene take mal bolj punkerske, take...
5: Rock'n'roll,
4: ja. Stvari, ki si jih lahko pogledate v Ilirski Bistrici v MKNŽ-ju ob 21. uri.
3: Zdaj, če pa gremo od glasbe k drugim stvarem, imate pa ob šestih, oziroma spričujem do šestih spet, imate pa v Jali delavnico kovanja. Vsako nedeljo tako ali tako, ampak vsa oprema in material je tam, Črt bo pa poskrbel za vas pri vašem ustvarjanju.
4: Imate še ene slabe... Ura pa pol, še slabo ura pa pol, da greste kaj skovat, da si kakšen nakit naredite, da boste še danes lahko malo kreativni, če niste še bili. O, pa se premikamo že kar v Cankarjev dom, ne?
3: Na vrhniški.
4: Na vrhniški Cankarjev dom, da ne bo pomote. Za performance, ki ga bosta izvedla Svojat in Via Negativa. Kaj pa se v bistvu dogaja, to je...
3: Imenuje se Fuga za narod, mimo grede.
4: Ja, performance naslov, Fuga za narod.
3: Naslov je Fuga za narod.
4: In sicer bo to neka mešanica besedila Ivana Cankarja, Kurent in pesmi od
3: pesmi
4: benda
3: Andreja
4: Svojat, ja, ki jih je napisal Andrej Fon.
3: In Speranc, ne, razvoj kulturnega, razvoj slovenskega narodnega vprašanja.
4: Ja, to je v bistvu vse pač neka taka amalgamacija, ki so jo potem zložili v performance z naslovom Fuga za narod. Tako da ja, to bi znal biti ful zanimiv, vstop je prost, ampak rezervacija je pa obvezna. Se bo kar premaknila naprej?
3: Ja, naprej v staro mestno elektrarno, kjer bo ob petih tehno bruleska, to morate pohiteti, če želite ujet, Maja Delak, Tatinski zapiski, predavanje namreč, je pa del intenziva kolektiva The Feminals in je odprto za javnost.
4: Ja, Maja Delak je pa plesavka, koreografinja in pedagoginja in članica kolektiva The Feminals, ki pa pripravlja tole tehno burlesko.
3: Vstop je prost, ne, če nismo povedali.
4: Ja, torej v bistvu manj boste odšteli za to, kot pa za gramofonsko ploščo.
3: Definitivno. V Menzi pri koritu imamo pa ob osmih Impro Ligo, sicer bitko osebnosti, to pa sta dva taka, te dve osebnosti sta dva ključna graditelja.
4: To bo dober, to pejte gledat.
3: Mojster Miha in Jože Plečnik namreč.
4: Vstopnice so pač tako, kot ponavadi, če ste čist normalen plebejc 8 evrov, študenti, upokojenci in brezposelni pa 6 evrov. To bo ful zanimiv, vedno nasmejajo teli improligaši. Zdaj, osebnosti so pa itak take ikonične. Mislim, mojster Miha pa Jože Plečnik, to, kako se sploh odločiš, pa če veš, kaj hočem povedati?
3: Meni je zanimivo to, to mora biti res dober. Mislim, brezposelni so vabljeni, ne? Hočem reči, vredno, res vredno časa.
4: Samo brezposelni so vabljeni. Mogoče jim bosta mojster Miha in Jože Plečnik zgradila, kaj še novo pa je to, okay. A ne, fakt, so brezdomci.
3: Ja, brezposelni imajo lahko še vedno dom.
4: Ja, imajo lahko še vedno dom, ja.
3: Gremo mi reči še film pogledati.
4: Okay.
2: Kino.
4: V Kinodvoru ob 16.30 v Mali dvorani Potovanje Rigratove lučke in sicer režiserke Mumu Koseto. Sledi pa... Ne, pardon. Zgodba sledi štirim Regratovim semenkam, ki po jedrski nesreči iščejo nov dom pod nebom.
3: V bistvu, ja, akcijski film je o rastlinah, ampak a ne, rastlina je na mestu, pol so pa semenke.
4: Ampak, lej, če imamo lahko akcijski film o mravljah in o življenju hroščev in insektov, zakaj pa ne bi mogli...
3: Tudi semenke, tudi semenke.
4: Ja, tudi semenke imajo burno življenje. Naprej ob 17.20 v dvorani, še vedno v Kinodvoru, Zemljo krast.
3: Ja, v dvorani, ne?
4: Ja, v dvorani. Ne, pod zvezdami. Režiser Žiga Virc in scenaristka Iza Strehar, poznate ju mogoče Žigo Virce, če ste gledali film Houston, imamo problem, ali pa Iza Strehar, prasica, slabšalni izraz za žensko. Tako da ona dva sta združila moči in sta naredila en super zanimiv film Zemljo krast. A ti si že gledal slučajno?
3: Nisem gledal, kaj jaz ne gledam filmov v resnici.
4: Ne gledaš filmov? Ja,
3: včasih kar še ga pogledam, vse so super.
4: Mislim, kaj pa pol počneš v življenju, no, če ne gledaš filmov?
3: Nič.
4: No, vse to.
3: Lejte, 10:06 pa v Mali dvorani povest o Siljanu.
4: Tamara Kotovska, makedonska režiserka, gre pa v bistvu, gre za povest o kmetu in njegovi edinstveni vezi z belo štorkljo.
3: S tem, da navdihnjeno je starodavnimi miti in ljudskimi pripovedkami, kar je tako primerno, ne, za nekak današnje vzdušje. Pol pa ob 7 je pa v dvorani film Ljubezen, norveški režiser Dag Johan Haugerud nas v zadnjem delu trilogije tematsko povezanih, a samostojnih filmov, postavljenih v sodobno Oslo, povabi k razmisleku o naših željah in pričakovanjih v zvezi z spolnostjo, razmeri in intimnostjo. Takole so napisali. Kaj pa v kinoteki?
4: Ja, v kinoteki pa v dvorani Silvana Furlana ob 18. uri Eden proti vsem. In to je sicer gre za skupino kalifornijskih kriminalistov, ki se znajdejo v hudih težavah, ko postanejo tarča skrivnostnega profesionalnega morilca. Tako da en tak trilerček.
3: Ja, ali pa kaj misliš, da je bolj napeto, Regratova lučka ali Eden proti vsem?
4: Mislim, Regratova lučka ima to, da nikoli ne ve, kdaj jo bo razpihala, veš. Te kriminalisti so kar tesno s tlemi povezani v, bi rekla, da skoraj
3: ja,
4: konstantno, ne?
3: Lahko jih kakšen pihne ali kako, odpihniti jih pa ne more.
4: Res je, pihnejo jih lahko, odpihniti jih pa ne gre. Zelo lepo povedano, Kosta. In še ta zaden film, ki si ga lahko danes pogledate, spet v dvorani Silvana Furlana ob 20. uri Delta Force 2, Kolumbijska zveza. Kdo režira?
3: Kdo režira?
4: Aaron Norris.
3: Spet akcija zgleda.
4: Ja.
3: Agenti, vojaške enote in take zadeve.
4: To je nadaljevanje filma Delta Force in v bistvu Scott McCoy, protagonist, ki ga igra Chuck Norris, to naj se vam usede, Chuck Norris igra, pozdignjen v čin polkovnika in vodi svojo elitno vojaško enoto in potem se pač stvari zapletejo naprej in DEA pride in vse razfuka in pač
3: ja,
4: Amerika in
3: jaz
4: tole.
3: Mislim, jaz bi najraje šel po manj davno Regratovo lučko gledati. No.
4: Najbolj zanimiva, ne da? Tako, no. Mislim, kar, a veš, kaj se bo zgodilo? A jo bo odpihnal, a jo ne,
3: ne
4: bo odpihnal?
3: Ne, se odpihnilo je že kaj semenka, ampak...
4: Dobro, okej, okay. Ni treba spojljati zdaj, Kosta, no, pismo, pač ljudje si morajo sami film pogledati, ne da jim ti poveš tle, zakaj se gre.
3: Ja, zdaj ste razsvetljeni, kaj se danes dogaja, zdaj pa lahko v miru prisluhnete še kakšni pesmi, ki vas največ žrel to.
4: Da veste, da bo Regratovo lučko odpihnal, mislim.
5: Glasba je pri nas zelo trda.

0: Razkrivamo nenavadne primere, raziskujemo misterije. Danes se bomo poglobili v skrivnostni primer rdeče kapice. Našli smo nove pomenljive posnetke, ki nam bodo pokazali, kaj se resnično zgodilo tiste noči. Naša strokovna sodelavka Maja vam bo povedala, kje so našli posnetke in kaj pomenijo.
1: Tako je, Željko. Nedavnim smo našli posnetek in predvidevamo, da naj bi bil posnetek noči, ko je izginila rdeča kapica svojo ostarelo babico. Kaj točno se je tiste noči zgodilo, ne vemo, ampak posnetek je pretresljiv. Vsi poslušalci obveščeni, da svoje otroke skrite.
2: Babi, babi, kje si, babi?
3: Dobro večer.
2: Babi? Zakaj pa, zakaj imaš pa tako velike oči, babi?
3: Da te bolje vidim.
2: Ampak, babi, zakaj si tako debela?
3: Zato, ker sem se dobro najedla.
2: Ja, ampak, babi, zakaj si tako...
3: Pridi k babici, pridi k babici, da te objamem, rdeča kapica.
2: Ampak, jaz ne vem, zakaj imaš tako velike kremplje.
3: Zato, da te bolje zgrabi.
0: Resnično srhljivo. Kaj pa to pomeni, pa bomo izvedeli v nadaljevanju oddaje.
4: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
5: Ja, kako je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
4: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Globoko pod našimi stopali se pod zemljo prepletajo starodavna izročila in skrivnostne pismi. Čas je, da jih izkopljemo in izpustimo na prosto. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja mistična folklorna zasedba izpod korenin. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video.

0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj 3 leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.
2: Stani Subad, 41, Ukamis. Na stranici ni mehpada, ta stranici ni mehpada.
3: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
4: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
0: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
5: Primer rdeča kapica. Odkriti dosedaj neslišani posnetki, ki razkrivajo marsikaj strašnega. Poslušali smo posnetek, ki je bil najden v hiši, kjer sta izginila rdeča kapica in njena babica. Kaj pa ta posnetek pravzaprav pomeni?
6: Poslušali smo posnetek. Na posnetku lahko slišimo zelo izrazito moški volčji glas in manjšega otroškega ženskega. Na podlagi tega lahko sklepamo, da je rdeča kapica vstopila v babičino hišo okrog 18.37 ure, na kar jo je pričakala pošastna oblika volka v babičini opravi.
5: Ali je torej mogoče, da to sploh ni bila njena babica?
6: Zelo, zelo mogoče in vsi strokovnjaki se nagibamo k temu, da to ni bila babica rdeče kapice, ampak nekaj popolnoma drugega.
5: Resnično srhljivo.

0: Radenska za svojo vodo Naturela zdaj v promocijskih plakatih uporablja žabico, ki ima zenice v obliki srčkov. In sicer to žabo so pred enim letom našli v Radencih in je bil cel halo, pač znanstveniki so takoj pač
1: To je spet nek nepojasnen misteri, ne?
0: Zakaj?
1: Žaba z srčjimi očmi. To bi lahko celo oddajo naredili.
0: Celo oddajo bi lahko naredil o žabi z srčki
1: za zenice. Mogoče so jo vesolci pustili pri nas.
0: In kaj bi povedali s tem?
1: Ja, nič ne.
0: Torej, v bistvu, sam fuknejo ti žabo v naravno okolje Radencev in sam rečejo, ok, zdaj pa razmisel, kaj to pomeni, kaj.
1: Kako drugač bi pa lahko bila žaba s srci za oči tam, no?
0: Ja, kreacija, sorry, pač Bog je rekel, ok, imejte neko lepo stvar, izvolite Aha. žabico, srčki v očeh.
1: Take vrste misteri.
0: Take vrste misteri. To je bila božja odposlanka, žabica, srčki v očeh.
1: In pol to božjo odposlanko ščrpa una turbina.
0: Mislim, nisem hotla iti s tem naprej, ampak ja, recimo, ne, pač...
1: Se Jezusa smo tudi križali, tako da ne bi bilo prvič.
0: Torej, da božjo odposlanko pozavga turbina od Radenske, k fila flaše z vodo.
1: Tako nekak, ne. Sveta voda, zato so tudi tri srca, ne. Kakor trije modri možje, ali kako, sveti trije kralji.
0: Sam, da tukaj je samo ena sveta žaba.
1: Ja. Ki je posrkana za naše grehe v Radensko.
0: Torej, mi pijemo. Ja, v bistvu sej se poklop, ne. Mi jemo Jezusovo telo in pijemo njegovo kri, zdaj bomo pa pil pač žabje ostanke v Radenski.
1: Več ali manj, ne?
0: Ja, tako, dost. Logično, ne, pač cel krog nekak naredimo.
1: Zaključen krog.
0: Zaključen krog, lahko bi skoraj rekel, da zaključena misel.
1: In pol, ker smo že pri žavah, ne. Ja, res, ne, Frog Concert bo naslednja zadeva na glasbeni opremi danes Beyond the Paddock.

0: A ti si že kdaj imel kakšno tako paranormalno izkušnjo? Nadnaravno.
1: Moram priznati, da se zdaj nobene ne spomnim, pa moram tudi priznati, da jaz malo ne verjamem v to, ne. Mislim...
0: Verjameš, ne verjameš, to ni nič važen. Važen je samo, a si jo imel ali ne.
1: Takole...
0: To, vidiš, kar poletel je.
1: Ja, to niti približno ni bil veter, ne.
0: Ne, to so bili duhovi.
1: Duhovi so premikali liste papirja, tako kot duhovi zgleda tudi listje premikajo tako, ne, dreves.
0: Ja, lej, to je vse nadnaravno. No, sam hotel sem povedati, da men se večinoma take stvari dogajajo, ker naprimer vozim kam tako ful pozno po noči, tako kot ni nobenega na cesti, ne, in potem tako začnem videvati take čudne oblike barv sred ceste. Ne vem, imela sem prav en...
1: Jaz bi rekel, da je to popolnoma naravno, ne, da so to pač tvoji možgani, da tako to gre.
0: Ne, Kosta, to so bili duhovi, okej? Okay? Enkrat sem se toliko strašila, sem vozila nekam in pač tako sred ceste vidim enega modela, ki pač v modrem hudiju stoji pač tako na mojemu pasu in pač je obrnjen stran od mene. Jaz sem se toliko srala.
1: Pač verjetno ni bil sam en migrant, ki je pač prečko cesto.
0: Neka, pol je zginu! Pol je zginu!
1: Ja, pač šov je, ne. Sej ni, valjda ni stov na cesti, a ti namiguješ slučajno, da migranti niso ljudje, ali kaj?
0: Jaz namigujem na to, da ni bil sploh migrant, ampak če že je bil migrant med etrom in tuzemskim svetom, zato ker pač to je bil duh.
1: Aha, se pravi, duhovi imajo radi modre hudije, to je nauk te zgodbe.
0: Duhovi imajo radi modre hudije in to, da se nastavljajo men sred ceste. Ampak več o tem po obvestilih.

0: Radio Študent predstavlja druga obvestila.
1: Festival eksperimentalnih audiovizualnih praks VFX Ljubljana letos ostri fokus na britanski eksperimentalni film. V kinoteki kultni avantgardist John Smith, raziskovalka kolonialnih podob Miranda Penel in kolektiv Beef iz Bristola s filmi in performansom razširjenega kina, VR točka v MSUM-u pa obuja začetke rejverske scene v Coventryju. Predstavljamo tudi japonskega animatorja Shunsa Kuja Hayashija, sveže restaurirana dela OM produkcije, domače študentske filme, filmsko-glasbene performanse v kinu Šiška in razstavo Axiomi. Od 12. do 17. maja. Vabljeni! Podcastu Vidno polje gostimo Janija Bavčerja, oblikovalca, ki je med drugim soustvaril akcijo Slovenija, moja dežela in podobo lipovega lista. Kako iz mleka narediš nekaj, kar je bolj cool kot Coca-Cola in kako iz preprostega lista narediš državni simbol? Pogovarjamo se o podobah, ki so gradile občutek skupnosti in ponosa in o tem, kako smo na sončni strani Alp oblikovali nekoč in kako danes. Pogovoru prisluhnite na tam-tam.si in na vseh pretočnih platformah. Epizoda je bila posneta v studiju Radio Študent. Knjigarna Azil vabi na pogovor ob izidu knjige Od izgubljenih iluzij do umetne inteligence, potrošništvo med Balzakom in Pasolinijem avtorja Luke Novaka. Monografija skozi literarno-sociološko analizo razkriva, kako je žanr romana spremljal vzpon potrošniške družbe od 19. do 20. stoletja. Vse in še več o knjigi lahko izveste v torek 12. maja ob 19. uri, ko se bo Atriju ZRC z avtorjem pogovarjala Agata Tomažič. Več na zrc-sazu.si.

0: Slišal sem pa jaz o duhovih, da če razmišljaš o njih, če govoriš o njih in celo če samo razmišljaš o njih, da to je nekak način, da pol oni pridejo proti tebi.
1: Ja, se to je res, ne. Mislim, tako, tudi te zaklete hiše oziroma hiše, v katerih straši, je vedno, pač ko če gledaš kakšne grozljivke, je tako vedno nek portal, ki ga je odprla una družina, ki se je glihkar uselila v to hišo, a ne, zato ker so, ne vem, v napačno špajzo šli noter ali pa, ne vem, odklenili napačna vrata, pač to je vse tako namernoma, mislim nameno, namensko. Tako da ja, jaz bi rekla, da se pač strinjam, mislim, če ti preveč.
0: Se prav, v bistvu način, da se obraneš v duhove, da preprosto ne verjameš v njih in potem jih tudi ni, ne?
1: Ne, način, da se obraniš pred duhovi, je tako, da ne razmišljaš o njih.
0: No, sej.
1: Ja, ja, ampak...
0: Aha, se pravi, če ti razmišljaš o duhovih, pa ne verjameš v njih, v resnici s tem prikličeš.
1: Ja,
0: in dokažeš samemu sebi nasprotno, zato so prej uni listi šele stel. Zdaj
1: točno
0: razumem.
1: Tako, zato ker so se pogovarjala o tem.
0: Veter.
1: Seveda, veter ne obstaja. Kaj je to vreme? To ne obstaja.
0: Obstajajo pa duhovi.
1: Obstajajo duhovi. Ampak ja, kaj pa tako, če pomislimo... V Ameriki, na primer, moraš ti razglasiti, če je hiša zakleta. To veš.
0: A res, ja. nisem vedel.
1: In cena,
0: ja, oni so taki. Ne.
1: Cena nepremičnine drastično pade, če je hiša, če je nekdo naredil samomor, oziroma če je bil nekdo ubit v hiši, in ali če je nekdo zasledil, da je hiša zakleta in da je majoš v bistvu prisotnost zelo
0: aha, torej,
1: duha.
0: V resnici ne naraste.
1: Ne, cena definitivno ne naraste, če pač
0: ja,
1: imaš nekoga...
0: Ja, človek bi mislil, da je to neka dodatna zanimivost,
1: ja, ne,
0: dodatna vrednost.
1: To je tako, kot da bi imel
0: obogaten,
1: enga...
0: obogaten prostor.
1: Ja, ne, to je tako, kot
2: da
1: bi imel
2: rekel,
1: še enega...
2: da je gang violence na ulici zanimivost. Pač se je, sam pač cene padajo.
1: Oziroma, ok, ja, tudi povezava z gang violence v bistvu, ja, na mestu, ampak hotla sem reči...
0: A ne, sam neki je neki čistko človeškega, surovega... Da ne rečem naravnega, neki so pa te nadnaravne stvari, mislim, ne vem, no, meni se zdi, da zaklete hiše bi lahko šle za več.
1: Ok, zdaj te pa tako vprašam. Če bi ti kupil hišo in bi pol zvedel, da nekdo že noter živi, a bi bil zadovoljen?
0: Ampak a duh res živi?
1: Ja, duh prebiva, sorry, če nekdo noter prebiva.
0: Mislim, če je to nek ful zanimiv, cool duh, je to še kar cool, ne?
1: Ja, tako kot kjerkoli drug sostanoval, vse si jih ne moreš zbirati, pač... Unken tloh plača najemnino, kaj?
0: Se prav, ti misliš, da bi rešitev bila v tem, da bi duhovom zaračunavali najemnine?
1: Jaz se mi zdi, da je to edina, oziroma najmanj, kar lahko duhovi prispevajo k gospodinstvu, je to, da plačajo najemnino. Oziroma še mogoče kakšen krožnik, daj pomijajo. Mislim, lej, če lahko premikajo pač vse, zakaj pol ne bi lahko še en krožnik malo podrgnil pa ga pospravili? Mislim, pač... Zaston pa tudi ne moramo, no, ne v tej ekonomiji.
0: Če živi duh v hiši, naj zlaga krožnike, omaro.
1: Točno tako.

0: Kaj nas čaka še na programu?
1: Čaka nas tu pa tam Sara Zeithamerova in zgodovinska linija češkega romanopisja bo tematika danes in poslušali boste lahko tudi odlomek iz Sarinega romana Sveta oziroma Svata v izvirniku. Potem pa nadaljujemo z razširjenjem obzori.
0: Ob 19. uri tako je in sicer pripravil je program, oddajo Robert Suša. Poslušali pa boste lahko projekt, koga že?
1: Berge Vanga?
0: Ne.
1: Berge Vanga je ime, ali kako?
0: Dražena Majiča.
1: Tako, evo.
0: Projekt Dražena Majiča z naslovom Berge Vanga, ki je poimenovan po jugoslovanskem supertankerju, ki je izginu na poti iz Brazilije na Japonsko. To je druga oddaja.
1: Sami misteriji so.
0: Da. Ja, ampak to je druga oddaja, ki govori o izginulih jugoslovanskih supertankerjih. Prejšnja je bila o Berge Istra in tudi Berge Istra je izginila na poti iz Brazilije v Japonsko. Tako da se lahko človek vpraša, kaj da fakt se dogaja tukaj.
1: Ja, mogoče nauk zgodbe bi bil, da se ne pluje iz Brazilije v Japonsko.
0: Sploh, če si supertanker, sploh, če si jugoslovanski supertanker.
1: Sploh v tem primeru.
0: Definitivno. Potem pa sledi ob 20. uri Globaluna, pripravil jo je Mario Batelić in sicer boste lahko slišali glasbo iz indonezijskega polotoka. Nusantara Beat je zasedba, ki bo tudi gostovala na Globaluni in sicer igrajo pa tak psych groove z nekimi indonezijskimi folk koreninami, pač taka zanimiva, lušna glasba. No, posebej je pa za spomniti, da Nusantara Beat bo 17. maja v kinu Šiška. Tako da, ja, to je samo ena stvar, ki jo boste lahko slišali v Globaluni. Potem pa gremo še na ta zadnjo oddajo.
1: Na idealno godbo ob 9.
0: In sicer boste lahko poslušali laoško glasbo. Laoško?
1: Laos.
0: Lahko poslušam.
1: Laos, ali kako.
0: Tako da, ja. Tok za danes.
1: Tok za danes. Pa še malo glasbe. Zdaj takoj.

0: To je bil en tak magičen komad.
1: Ja, sem li hotel reči, ne, da te mistične tone, ki smo jih ravno kar poslušali, ki so ravno kar umoknili, je Vid Salmič uvrstil na glasbeno opremo, ki jo je pa lupala, ne, Ana Tehnica. Zdaj...
0: Pa zelo dober lupala ob tem, ne, če smemo izpostaviti.
1: Ja, pol Mojca je bila z nami v taki mentorski vlogi, kakšno vestila je prebrala.
0: Ampak po večini sva etorski prostor uzurpirala Željko in visoka profana svečenica Abrakadabris.
1: Oziroma vajenka Maja in vajenec Kosta.
0: Tako je.
1: Lep večer.

say there. These are God's pillars.

0: Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
1: V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
2: Moja bodočnost se imenuje Edi.
1: Da se ljubim kot kanarček je navrgla.
2: Zborovska dekleta so osivela.
3: Čekaj.
2: Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.
4: Važeni posluhači a posluhački. Maja in junija bomo v oddaji Tu pa tam brali odlomke iz del predstavnikov literarnih tokov, ki povezujejo raznolike avtorske poetike čeških romanopisk in romanopiscev zadnjih nekaj let. Češka literatura bo letos tudi v ospredju Frankfurtskega knjižnega sejma, na katerem se predstavlja pod geslom Češka – država ob obali, saj je Shakespeare v svoji zimski pravljici češke dežele zmotno umestil ob morje. Češki literarni kritik in urednik Krištof Eder v romanopisju od leta 2020 prepoznava nekaj linij, vendar nikakor niso ostro zamejene, prav tako pa ne zajemajo vsega proznega ustvarjanja. Nekatere linije sopadajo s trendi evropske in svetovne literature, kot je avtofikcija. Druge češko literaturo zaznamujejo vsaj zadnjih 25 let ali že vse od žametne revolucije leta 1989. Takšna je tudi linija, ki jo spoznavamo danes – zgodovinska snov. Z usodo malega človeka v velikih zgodovinskih trenutkih se denimo ukvarjajo avtorice Katržina Tučkova, Alena Mornštajnova, Radka Denemarkova in Karin Lednicka. Takšni avtori in avtorice pogosto tematizirajo družbene travme. Primer je druga svetovna vojna, v sodobni češki literaturi največkrat predstavljena stališča judov ali sudetskih Nemcev, ki so jih po vojni z Beneševimi dekreti izgnali, v sudete pa naselili Čehe od drugod. Obravnavajo tudi komunistični režim in sovjetsko okupacijo, pri čemer jih ne zanimajo nujno zgodovinske osebnosti, temveč pripovedi iz intime, ki jih zaznamuje duh časa. Kot delno spregledano obdobje Eder navaja divji zahod kapitalističnih 90-ih, ki ga tematizira denimo češko-romski pisatelj Patrik Banga. Toda niso vse zgodovinske pripovedi tako realistične. Pred dvema letoma izdana uspešnica letnice oziroma Binkošti Miroslava Hlavča pa o prelomu 19. in 20. stoletja in prihodu nove dobe v pravlično češko vas pripoveduje s postopki, ki spominjajo na magični realizem. Hlavčo se po Edru pridružuje skupini starejših avtorjev, ki jih nekateri označujejo za postmoderniste, če tudi ta oznaka ni vedno primerna. Za nje je značilno več eksperimentiranja s formo in jezikom ter vračanje k mitom, pravljicam. V slovenščini lahko berete denimo Mihala Ajvaza, Jiržija Kratohvila ali Jahima Topola. Lahko pa vam prišepnemo še, da so tudi pravice za slovenski prevod Hlavčovega romana že prodane. Kako se med različne pristope k literarni obravnavi preteklosti umešča roman Sveta, drugi roman pisateljice in scenaristke Sare Zeithamerove, ki je izšel lani in ga pobliže spoznavamo danes. Pisava je bolj realistična in slogovno dodelana, roman z nezanesljivo pripovedovalko pa vendarle vključuje tudi nekatere citate iz resničnega tiska dogajalnega časa romana. Sveta namreč temelji na resnični zgodbi Kristine Riglove, ki se ji je konec 19. stoletja v majhnem kraju ob češko-poljski meji večkrat prikazala devica Marija. Nato pa se je zapletla v sodni proces in ga preživela. Čeprav navedki iz resničnega tiska vzbujajo občutek zgodovinske natančnosti, ima Kristina oziroma Krista v romanu drug priimek in tudi drugačno usodo, ki jo spoznamo takoj na začetku romana in v današnjem odlomku. Zeithamerova je s tem romanom tako bližje prej omenjenim avtoricam, ki pišejo bolj realistično, vendar protagonistki njenega romana nista ujeti v nek čas velike zgodovine, kot je druga svetovna vojna. Raje kot na zgodovinsko verodostojnost in prikaz določenega velikega dogodka se osredotoča na posamezen primer, ki kaže na splošnejši položaj ženske v tistem obdobju pod pritiskom družbenih pričakovanj patriarhata in vpliva cerkve, ter preuprašuje, dokam sežeta vera in medsebojno zaupanje matere in hčere. Z drugimi češkimi avtoricami zgodovinske proze pa jo povezuje tudi izpostavljanje položaja žensk, toda pri Zeithamerovi ne v vojni ali totalitarizmu, temveč v nasploh patriarhalni in verni družbi. Sara Zeithamerova se v svojem prvem romanu z naslovom Stehi ali Šivi sicer ni podala v preteklost, se je pa zgodovino ukvarjala, ko je pisala scenarij za adaptacijo zgodovinskega romana Hana že omenjene pisateljice Alene Morenštajnove. Morda jo je prav to spodbudilo k pisanju Kristine zgodbe v romanu Sveta. Čeprav marsičesa v romanu zaradi preupraševanja čudežnega ne izvemo, lahko zgodbo na kratko orišemo. 14-letni Kristini oziroma Kristi naj bi se v gozdu večkrat prikazala devica Marija in kmalu se v mali kraj zgrinjajo trume romarjev, pa tudi novinarjev, skeptikov, obtoževalcev. Toda Krista ni pripovedovalka. Njenega notranjega sveta ne spoznamo in tako ne moremo izvedeti, ali se je čudež res zgodil. Pripoved tako spoznavamo skozi nezanesljive oči njene mame, odovele krčmarice Alojzije, ki niha med tem, ali bi poslušala razum, ali verjela svoji hčeri. Obenem pa vse dogajanje po dolgem času v krčmo pripelje stranke. Razplet zgodbe spoznamo takoj na začetku romana, ki ga boste slišali danes, preostanek pa se ukvarja s tem, kaj vse se je zgodilo vmes, kdo je Kristi verjel in kdo ne, kako sta se s tem soočali mama in njuna okolica. V nadaljevanju romana spremljamo Alojzijo, ki se sooča s prihodom ljudi, izgradnjo kapelice, novinarskimi obrekovanji in tudi sojenjem Kristini zaradi domnevnega umora dekle in prijateljice Aneške. Čeprav spominja na čarovniške procese stoleti pred tem, pa se v drugi polovici roman prelevi v sodobnejšo sodno dramo. Avtorica nas v temo položaja Kriste in njene mame upelje z nekaj citati resničnih žensk 19. stoletja. Pisateljica Božena Njemcova tako pravi: "Duh izgublja moč, ko ga teži skrb za vsakdanji kruh." Ana Burgesova pa: "Ženska je moškemu kot ključ za klet. Tam mora zgolj viseti na žebličku tudi ves teden, toda mora biti vedno na voljo." S takšno miselnostjo se podajamo v roman Sare Zeithamerove.

0: 1889.
1: Pred vislicami, katerih tramove prekriva slana, stoji rabel. Na njegov črni polcilinder se prijema sneg. Ob njem njegov najstarejši sin, prav tako v črnem, z živimi očmi, drhtečimi rokami, odločen, da bo napravil vtis. Šteje 18 let. Na bradi se mu je po britju zasušilo nekaj kapljic krvi in piše se, da je to šele njegova druga usmrtitev. Prvo je izvedel pred letom dni, ko je očeta tako matralo srce, da ni več čutil rok. Tako ni preostalo drugega, kot da ga nadomesti sin. Usmrtitev pa je izvedel s tako gotovo roko, da so ga v časopisu označili za gotovega naslednika. Drugi pomočnik je mlečnozob študent medicine, ki je delo dobil po naključju, ko je rablja sreča v krajevni krčmi. Trupel se menda ne boji. Med študijem jih je nekaj že videl, prepričal pa ga je obet enostavno zasluženega denarja. Toda zdaj se ob vislicah trese kot šiba na vodi in se zavija v temnomoder površnik, saj nič toplejšega in tudi temnejšega ni imel. Okoli vislic v polkrogu stojijo vojaki, z ramo ob rami, brki jim trepetajo v mrazu. Za njimi se stiskajo gledalci, med njimi sem stisnjena tudi jaz. Na vse nas pa pritiskajo zidovi zaporniškega dvorišča, kjer iz okenskih rešetk iz celic kukajo vse tiste potepuhinje, tatice, mazačke in morilke, ki drhtijo od olajšanja, da danes niso prišle na vrsto, a kljub temu ne morejo odvrniti pogleda od smrtonosnega gledališča. Z neba padajo snežinke, drobne in ostre kot stekleni prah. In mraz nas vse pretresa, toda zdržale bomo. Večina gledalcev je snela rokavice in roke ovila z rožnkrancem. Nekateri kvišku dvigajo svete podobice, drugi pišejo v svoje zveščiče, ki jih naslanjajo na svoje zapestja ali ramo gledalca pred seboj. Vsi iztegujejo vratove, ko skušajo vzreti sveže stesane vislice v celoti in pogledati v rabljev odprti usnjeni kovček, ki mu leži ob nogah. Tudi jaz stopam na prste, čeprav še ni nič videti, in si z golo roko stiskam grlo. Isti hip se prične bobnanje. Oglasi se škripanje odpirajočih se vrat. Krista zakoraka na dvorišče v spremstvu upravnika zapora in jetniškega duhovnika. Na sebi ima svetla oblačila z odpetim ovratnikom. Kite in mišice na vratu se ji napenjajo. Zvezana je usnjeni jopič, ki roke zavija okoli telesa. Gledalci se pred njo umikajo kot morje pred Mojzesom, bobni donijo, vojaki so v pozoru. Krista se z odločnim korakom povzpne k vislicam. Duhovnik približa razpelo in Krista primakne usta. Hkrati s premikom njenih ustnic nekaj občudovalcev dvigne svoje svete podobice. Rabljev sin med tem poklekne na eno koleno, seže Kristi pod krilo in ji začne zavezovati noge. Nekdo nedaleč od mene se zasmeje.
2: Malo više moraš, fante!
1: Odgovor dobile smrtno tišino. Postavim se na prste. Krista ima škornje obute na boso stopalo in pomodrele noge ji pod vrvmi bledijo. Medtem ko rabljev sin vrvi zateguje s skoraj opravičujočim nasmehom, študent medicine s smelim izrazom preizkuša trdnost namaščene zanke nad njeno glavo. Poskusim se spomniti advokatovih besed.
0: Obsojenec v trenutku izgubi zavest zaradi težkega vozla na vrvi, ki se ob odprtju lopute tudi takoj zategne. Obsojenec na to visi le nekaj kratkih minut, dokler poklicani zdravnik ne ugotovi smrti. Nič ne bo čutila. Tako bo, kot bi zaspala.
1: Duhovnik odmakne razpelo od Kristinih ust. S prstom in na čelu zariše križ. Nato jo pomočnika povlečeta na loputo. Glavo ji namestita v zanko. Čim se zanka dotakne njenega vratu, Kristina sapa postane težka. Vse pade na njo, vse zavedanje, da ni izhoda. Ujeta je. Zanka se zateguje, teže diha. Roke v jopiču se skušajo iztegniti, kite na vratu nabreknejo. Duša je morda že pomirjena, a telo se upira. Premaknejo se ji ustnice. Nekaj hoče izustiti, toda njen glas je uklenjen in bobnanje preglasno. Iz usti od samega napora začne leteti slina. Bobni donijo. Uspe mi brati iz njenih ustnic. Še vedno iste besede.
3: Videla sem njo. Nedolžna sem.
1: Premaknem se naprej. Prerinem se med dva moška v plaščih, a me zgrabita dva vojaka. Glasno bobnanje pa preglasi krik v mojih ustih. Poskušam ugrizniti v dlan, ki mi prekriva obraz. Pregrizniti črno usnje rokavice, a mi ne uspe. Tako kot mi ne uspe izviti se iz rok, ki me držijo. Noge zarinem v zamrznjena tla in se uprem z vso silo, kar je premorem, a ni dovolj. Njuni telesi me zlahka zadržita, mi spodneseta noge in me podreta. Vislice mi izginejo izpred oči, pred katerimi je zdaj le temen ziti samih škornjev in hlačnic. Nato me na silo spet dvigneta, v ravno pravem trenutku, da še zadnjič uzrem Kristin živi obraz. Najna pogleda se za hip srečata. Njena pljuča se še zadnjič napolnijo z zrakom. Tega, kar hoče povedati, pa ne zaslišim več. Le cviljenje lesa, ko se odpre loputa. In nato se nameščena vruna tne pod težo njenega padajočega telesa. Slišati je zadušen krik in škripanje, potem pa nas zajame tišina. Vrv, ki je bila prekratka, zaniha. Kristine noge, trdno zvezane skupaj, se iztegujejo, upogibajo in iščejo trdna tla. Rabel in sin si izmenjata zgrožene poglede. Vrv ni bila pravilno izmerjena. Smrt postaja nedostojna. Študent medicine zakoraka proti vrvi, verjetno jo želi odrezati, toda upravnik zapora ga ustavi. Nekdo od gledalcev s tokom omedli. Kristino telo se še naprej premetava, očesna zrkla se ji obračajo do belega, roke se skušajo osvoboditi iz pasov. Tega ne morem gledati, obenem pa vem, da ne smem zamuditi niti sekunde. Smrtni boj traja ure in ure in jaz niti enkrat ne pogledam, ne diham, traja celo večnost, a končno se telo neha boriti, in duša poleti v nebesa. Mimo mene dva moška odneseta novinarja, ki je med usmrtitvijo omedlel. K Kristi pristopi zdravnik in ji razpara sprednji del obleke, da bi preveril, ali še diha. In zazvoni mrtvaški zvon. Duhovnik vzdigne križ. Možena okoli s name pokrivala. Vojaka me izpustita, jaz pa se sesujem na tla kot kup cun. Rabljev sin se odvrne od telesa, se opoteče po stopnicah navzdol in se zbruha. Študent medicine si čez usta drži robec in se skuša prebiti od vislic do vrat, toda gledalci se mu ne umikajo. Novinari ga vlečejo za rokave, tako da zakriči in močno zamaha z rokami, da bi mu dali prostora. V kriku je vsa bolečina sveta. Jaz pa ne morem izpustiti niti glasu. Za hip se mi zazdi, da sem jaz prav tako izdihnila poslednjič. Čutim, kako mi taleči se sneg pronica skozi spodnice, a ne zmorem ustati. Nato pa jih zagledam. Namesto, da bi se gledalci namenili naravnost proti izhodu, hodijo mimo vislic, kjer še vedno visi Kristino telo. Nekaj časa ne vidim, kaj počno, nato pa ugotovim. Iz žepov vlečejo pipce in z vešalo drezujejo trske, ki jih spravljajo v žepne robce ali med strani molitvenikov. Ne razumem, kaj naj bi to pomenilo. Zdi se mi kot sveto skrunstvo, kot da bi enega za drugim odstrigli pramene njenih las, vendar nimam moči, da bi karkoli rekla. Dokler se dvorišče ne izprazni in kriste ne začnejo polagati v krsto, se nisem zmožna niti pobrati stal. Upala sem, da bo videti, kot da spi, kot je rekel advokat.
0: Tako bo, kot bi zaspala.
1: Toda njen obraz je v mrliškem krču, oči ima široko odprte, vrat zlomljen na levo. S tresočo roko sežem in se dotaknem njenih las, njenih odprtih ust. Pred očmi imam še vedno njeno padajoče telo. Nič od tistega, na kar sem v globini duše upala, se ni zgodilo. Nebesa se niso odprla, bela golobica ni poletela. Čudeža ni bilo. Umrla je kot človek iz mesa in krvi. Ni čudežna, ni sveta. Le dekle, ki ni dočakalo niti 23 let. Pokrov krste se zapre. Prekrit je s črno barvo in na njem je narisan bel križ. Stražniki krsto dvignejo in jo odnesejo stran. Jaz pa jo spremljam tako daleč, kot me noge nesejo. S prsti se dotikam zaprtega pokrova.
3: Videla sem njo.
1: Res, Krista?
3: Nedolžna sem.
1: Si res, hči moja?

0: 1881, 7 let poprej.
1: Začelo se je poleti. V krčmi se ni dalo dihati. Bluze smo imele zavihane do pazduh, hladne mokre krpe za vratom, okna odprta na stežaj. Lasje so se nam vsem lepili na vrat in preklinjale smo, zakaj prav danes ni prišel frizer, ki sem mu ponavadi pustila striči pri eni od mis, pod pogojem, da si vsaka njegova stranka naroči vsaj en kozarček. Krčma, v katero sem se rodila, sem imela rada. V njej je dišalo po lesu, pivu in naribanem milu, ki se je skupaj z odstriženimi lasmi zagozdilo v špranje med deskami. Stene so bile belo ometane in pokrite s svetimi podobami. Za njihove okvirje sem poleti zatikala posušeno cvetje, po zimi pa borove vejice.
0: Dotik ženske roke,
1: kot bi rekel moj mož. Podobno sem skrbela tudi za prte, ki so pokrivali 8 miz, kolikor jih je bilo v prostoru. Nekoč so bili beli. Z neprestanim pranjem in rabo pa so porumeneli. Toda vedno sem se sklanjala nad vsako luknjo, vsako odtrgano čipko, vsak madež od omake ali piva. Lončena peč je bila smaragdno zelena. Točilni pult tako zloščen, da bi ga lahko uporabljali skoraj na mesto zrcala. Za njim 2 polici steklovine in nad njima 2 portreta. Na prvem presvetli cesar, na drugem cesarica na konju. Iz točilnice se je prišlo v kuhinjo, iz kuhinje v izbo ali na dvorišče, kjer je bil svoj čas hlev. Zdaj pa so tam le kokoši in kup drv. Takrat sem imela 35 let in tisto poletje je teklo 5. leto, odkar sem ovdovela. V krčmi smo po smrti mojega moža živele in delale 3. Jaz, moja prva in edina hči, ter Aneška, sirota in dekla. Hčerino ime so pisali različno, češko. Hčerino ime so pisali različno, češko, nemško, vsi pa

0: mlajšo dečvo bi človek težko našel.
1: Vendar ni rada hodila v šolo.
2: Slaboumna.
1: Še vedno je imela otroški obraz.
0: Nedolžna.
1: Toda s telesom odrasle.
2: Sramu ni poznala.
1: S temnimi lasmi, prekrasnimi, dolgimi in bogato nakodranimi kot cesarica.
2: Dama.
1: Z gostimi obrvmi, še gostejšimi trepalnicami. Pod nosom nežne brčice, počasi je bila že više od mene.
2: Možata.
1: Že pri 5 letih sem jo posadila na pručko v kuhini in v roko dala oster nož, da bi hrano delila na porcije.
2: Voljna.
1: Pri 8 letih je v roke dobila sekiro, da bi na dvorišču sekala trske za peč.
2: Neotesana.
1: Pri 10 letih je lahko z mirno roko piščancu zavila vrat, ga izkrvavila in oskubila. Prav tako pa poprijela za valjar, z njim udarila ribo po glavi, jo prijela za škrge in izpraskala drobovino.
2: Krvoločna.
1: O njej se je že veliko napisalo in veliko se še bo. Vsakega dne se je lotila z zanosom, ki ga je lahko vsakdo zavidal. Enako kot meni se je gabilo, da garava v gostilni, ki se nama bo zrušila na glavo. In da k nam hodijo samo Stehlik in njegovi gozdari, ki so jo še kot otroka vlekli za vrvice pred pasnika in se smejali, ko se ji ni uspelo iztrgati. Stehlik je bil takrat notri na pivu. Pri meni je pil zaston, vsakega prvega v mesecu pa sem mu še odplačevala dolg. In tako se je lahko razkomotil. Čim več je spil, tem bolj si me je želel. Vedela sem, da se bo nekoč tako napil, da si me bo vzel silo. Čutila sem grozo, ker sem v primežu človeka, ki ga nikoli nisem spoštovala. Morala sem biti previdna. Še naprej sem se mu nasmihala, se včasih nagnila in se ga rahlo dotaknila, si včasih razpustila lase, včasih navlažila ustnice, mu pustila, da me oplazi s kolenom ali roko in se mu takoj spet spretno izognila. Stehlik je bil poleg tega vseh letih edini, ki me je zasnubil, sicer v stanju pijanosti, toda iskreno, nekako takole.
3: Ti, Lojska, ti je kdaj padla na pamet, da bi se z mano poročila?
1: In tisti dan, ko je šla Krista sama v gost, sem ponovno premišljevala, da bi njegov predlog sprejela. Kljub vsemu, kar se je zgodilo, kljub propadajočemu poslu in slabemu glasu, sem bila vendar mlada vdova. Na koncu se še vsaka poroči. Jaz pa sem bila vedno privlačnejša kot vsaka od njih. V zakonski jarem pa me je poleg mladega, osamljenega telesa silila tudi računovodska knjiga. Tisti dan sem Stehliku prinašala že 4. pivo. Po hrbtenici mi je tekla kapljica potu, pod krilom so se mi napenjale mišice. Stehlik si je zavihal rokave srajce in bral časopis. Dvignil je pogled k meni, videla sem, kako modre šarenice ima in kako krvave beločnice. Pred njega sem postavila kozarec prav v hipu, ko je v izbo udrla Krista. Videti je bila grozno, imela je bel obraz, roke pa umazane od borovnic, vijolične na konicah prstov in rdeče na dlaneh. Podobne madeže je imela tudi po obleki, na kolenih. Iztegnila sem roko k njej, a v tistem trenutku so se ji oči obrnile vse do belega, zgrudila se je na tla, kot bi jo spodsekali. Ovedela se je šele, ko sem se je dotaknila. Na obrazu je imela zamaknjen pogled. Veke so se ji tresle. Stehlik se je sklanjal čez mizo, vprašal je, ali naj gre po zdravnika. Aneška je pritekla iz kuhinje, ob Kristi padla na kolena in jo skušala spraviti k sebi s hladno vodo, ki je kapljala z roba predpasnika.
4: Krista, Kristina, kaj se je zgodilo? Kaj je s teboj? Ti je kdo kaj storil?
1: Krista je zaprla oči in se začela tresti. Na čelu se je nabiral pot, začela je strašno stokati. Zgrabila sem jo za ramena in jo stresala, na koncu mi ni preostalo drugega, kot da ji dam 2 klofuti, eno na vsako lice, kot sem to počela, kadar me ni ubogala. Toda čim sta prileteli klofuti, je glava udarila ob pot in ležala je kot ubita. Aneška se je nežno dotaknila njenih las.

0: Krista je odprla oči in dejala tisto, kar so za njo več let ponavljali vsi časniki v deželi.
1: Videla sem njo!
0: Sklonila sem se k njej. Kaj si videla, Krista?
1: Božjo besedo!
0: Je zašepetala. Zaneško sva Kristo odvlekli v kuhinjo, kjer sva jo prisilili naj se napije hladne vode. Aneška je na čelo skušala položiti hladen obkladek. Jaz sem se medtem trudila, da bi zvedavega stehlika nagnala iz kuhinje. Krista pa je v nedogled ponavljala, da je videla njo.
1: Videla sem lepo gospo,
0: je razlagala.
1: V sivih oblačilih.
0: Kje si jo videla?
1: Imela je črne lase, obraz pa kot truplo.
0: Kje si videla to gospo, Krista?
1: Zgoraj v gozdu, pri izviru. Ampak v gozdu ni nobenega izvira, Krista, kaj pa govoriš?
0: Je dejala Aneška in ji masirala kolena. Kakšna gospa je bila to, jo poznaš? Sem jo vprašala z rokami na boku. V prsih me je stiskala od tesnobe, občutka, ki sem ga poznala in sovražila. To pa dobiš, če se izmikaš odgovornosti. Še malo se boš napojila, nato pa nazaj na delo. Krista se mi je otopelo nasmehnila. Obkladek je zdrsnil ščela in se razlezel po tleh. Ko se je sklonila pon, sem opazila, da njeni gibi niso tako odrezani kot sicer. Bila je vsa mehka, še njen glas je bil drugačen. Krista, če to kdo sliši, si bodo mislili, da si zblaznela. Kaj ti je, reci kaj, dekle moje? Na sebi sem čutila Aneškin prestrašeni pogled.
1: Videla sem njo.
0: Je zamomljala in si čez oči poveznila ledeni obkladek. Prestavili sva jo v posteljo, kjer je na to dolgo v noč v nedogled razlagala, kaj je videla v gozdu. Gospo v sivih oblačilih, s črnimi lasmi, s kožo kot vosek. Krista je trdila, da je padla in želela pobegniti kot žival. Tako zelo jo je bilo strah, da ni zmogla niti vstati. Toda ta ženska naj bi jo ogovorila. Božji pozdrav, je rekla. Božji pozdrav. Poslušala sem, kako Aneška šepetaje sprašuje, čigav glas je bil, ali tisti obraz Kristo na koga spominja. Saj se ni mogla pojaviti kar z jasnega. Vročični previdi že nimajo obraza. Toda Krista je le odkimavala, zmankovalo ji je sape, kot bi jokala. Nato pa je rekla nekaj, kar mi še zdaj ne gre iz glave.
1: Tista gospa je lebdela nad tlemi.

0: O čudežu v gozdu pripovedovalka dvomi, kar načenja njen odnos s Kristo, ves čas pa se spopada s pritiski družbe kot vdova, mama in krčmarica. Zeithamerova se nadnaravnega loti racionalno, a ne poda končnega odgovora, temveč jo bolj zanima, kako je to vplivalo na Kristo in njeno mamo in kako je še bolj razgalilo položaj ženske. Njeno prozo lahko tako umestimo bližje avtoricam, ki preteklost prikazujejo realistično, vendar sveta z osebno zgodbo ne želi povedati nečesa o nekem velikem zgodovinskem dogodku. Čeprav smo skušali kot Krištof Eder najnovejšo češko prozo z dogajalnim časom v preteklosti zamejiti, je jasno, da vsaka kategorizacija, sploh s tako majhnim časovnim odmikom, avtorske pisave tudi reducira. V prvem delu cikla najnovejše češke proze smo poslušali odlomek iz romana Sveta, avtorice Sare Zeithamerove. Čez dva tedna pa se iz zadušljivih teološko-psiholoških okvirov 19. stoletja na podeželju premaknemo v zadušljivo in manipulativno intimo v sodobni Pragi, romana Augusti Jakuba Stanjure. Odlomek je prevedel avtor oddaje Aleš, lektorirala je Katarina, tehniciral je Ninja, brala pa sva Sara in Muri. V oddaji so bile uporabljene Dvoržakova serenada za godala opus 22 v izvedbi Advent Chamber Orchestra ter skladbi Dark Ambient izvajalca Jura Sup in Clean Soul Kevina McLeoda.
1: Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
2: V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
3: Moja bodočnost se imenuje Edi.
2: Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
3: Zborovska dekleta so osivela.
4: Čekaj.
3: Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Globoko pod našimi stopali se pod zemljo prepletajo starodavna izročila in skrivnostne pismi. Čas je, da jih izkupljemo in izpustimo na prosto. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja mistična folklorna zasedba izpod korenin. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video pretočni platformi in

0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj tri leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
3: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
2: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
3: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
2: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
3: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
2: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
4: Thank you.

Knonu, Franci pije veliki gutljaj vina, zabacuje glavu i bljuje fontanu i veli Jože se budi i Regoč poludi i Baldo i Biondo, Batmanić i

0: Dober večer. Dobrodošli v oddaji Razširjamo obzorja, v kateri tudi tokrat ob glasbeni spremljavi premlevamo izginule ladje. Danes se posvečamo brodolomu ladje Berge Vanga in istoimenskemu glasbenemu projektu, katerega idejni vodja in član je Dražen Majič, režiser dokumentarca Berge Istra, filma o brodolomu ladje Berge Istra, kateri smo se ob soundtracku benda The Chvegar posvetili pred mesecem dni. Pobudo za nastanek projekta Berge Vanga je dal sam Franci Blaškovič, ki je želel, da Majič napiše kakšno pesem. Ta se je dela lotil z multiinstrumentalistom Goranom Jularičem Julo, poleg njega edinim stalnim članom projekta, in napisal prvo pesem Kajzer und Kral Fursaša Odalovič, pankoidno od pičenko, ki smo jo slišali v uvodu oddaje. Skladba je bila napisana kot omaž Franciju, za katerega je Majič mislil, da bo umrl, potem pa je umrl Saša Odalovič, trobentar na plošči Kut idiotov bolje izdati ploču nego prijatelja iz leta 1987. Zato jo je posvetil njemu. Skladbe so precej surove in nastanejo na nekaj vajah, producent Edi Cukerič jih nato le malo popravi in to je to. Kar pa je še vedno preveč spolirano za Francija Blaškoviča, ki se drži principa, da je snemanje pesmi kot masturbacija. Streseš, obrišeš in greš naprej, ter da je frustracija najboljša ustvarjalna motivacija. Mimo grede naj povemo še, da so vse pesmi Berge Vange posvečene legendi Franciju, ki je v zahvalo podaril pesem Sveto trojstvo, zadnjega 129. albuma Gori uši Vinetu, tko tebe bazenom, ti njega spermom, ki smo ga na našem radiju deloma predstavili že v januarski rubriki Daž daždi miš prdi.
1: Krasno.

Okostje besedil so teme iz raziskovalnih novinarskih člankov Dražena Majiča. Takšna je denimo pravkar slišana pesem Bjes, nekakšna himna Berge Vange, ki je hkrati trash, punk, koruptivna različica istrske himne Krasna zemlja. Bjes govori o kraju zemlje mrtvim ezulom, Italijanom, ki so po letu 1945 zapustili Istro in o korupciji v Istri v zadnjih desetletjih. Je tudi izraz spoštovanja do Vincenca iz Kastva, ki je v cerkvici na Škrilinah pri Beramu leta 1474 naslikal fresko Mrtvaški ples. V uvodu pesem zapoje vodja antifašističnega zbora Praksa Edna Strenja, ki gostuje tudi v antilovski srednjeveško-psihedelični bajki Simfonija bola, lov na koki, ki je nastala po resničnem dogodku. Kajti divje svinje, ki tudi morajo na počitnice, vse pogosteje lomastijo po pulju. Pesem je posvečena Marku Breclju, ki se pri Ljubi Trovaču sreča z lovci, njihovim zavetnikom svetim Hubertom in boginjo lova Diano.

Za nekaj minut se vrnimo k supertankerju Berge Vanga. Tako pri dokumentarcu Berge Istra kot pri glasbenem projektu Berge Vanga gre za princip ustajenja potopljenih ladij, za obujanje kolektivnega spomina ter celjenje ran puljskih mornarjev, njihovih družin in ladjedelcev iz Uljanika, nekdanjega ponosa delavskega razreda. Zgodba ladje Berge Vanga je na las podobna zgodbi ladje Berge Istra. Kot da bi scenarij za obe napisal njun lastnik, norveški ladjar Bergesen. Berge Istra je leta 1975 potonila v Tihem oceanu. Le 4 leta kasneje pa je v Atlantiku izginila njena dvojčica Berge Vanga. Za 3 nogometna igrišča velika ladja, ki je po ocenah nosila ime otočka Brionskega arhipelaga. Izginila je 29. oktobra 1979, od 40 članov posadke pa ni preživel nihče. Oba mamutska tankerja sta plula na relaciji Brazilija-Japonska, oba prevažala železovo rudo, za eksplozijo obeh pa naj bi si krivdo družno delila okvarjen sistem inertnega plina, ki izrine kisik in prepreči vžig, ter pohlepno zmanjševanje stroškov remonta v obliki varjenja na palubi med plovbo, ko predpisi v primeru prevažanja rude niso prepovedovali kajenja in uporabe odprtega ognja. Iskanje obeh se je začelo šele po nekaj dnevih. Zavarovalniška hiša Lloyd pa je takrat rekordni odškodnini izplačala podjetju Bergesen že po 10 dneh od izginotja. Norveška policija, toživstvo in sodstvo nikoli niso raziskovali vzrokov nesreč. Uljanik je zgradil 4 sestrske gigantske ladje z nosilnostjo 227 tisoč ton. Po brodolomih 2 sta dobili Berge Brioni in Berge Adria status tempiranih bomb, a sta predelani pluli še več kot desetletje.

0: Sergey Vanga.
1: Elektropower komad Hype je z zloveščo ladijsko sireno nazorno ponazoril brodolom. Berge Vanga se dviga iz morja. Berge Vanga poje simfonijo bolečine. Po dokumentarcu Berge Istra je Majič poleg drugih dokumentarcev lani posnel še dokumentarec Slavko Kopač, Barbarska prefinjenost, biografijo vinkovškega slikarja, kiparja in poeta, ki je v Parizu sodeloval z očetom Art Bruta, Žanom Dibifejem. Navdihnjen s konceptom Art Bruta, ki ni sledil ustaljenim formatom, da bi ugajal kanonizirani umetnosti in katerega umetniki samouki so pogosto prihajali iz psihiatričnih ustanov in zaporov, je Majič posnel triptih pesmi Moja mati v različnih žanrskih oblačilih, a z istim besedilom, v katerem se zahvaljuje materi, ki ga je obvarovala pred pogubno ostrino igle. Zaradi časovne stiske bomo slišali le industrial verzijo, ki jo je zložil s kitaristom Josipom Maršičem iz partijske čelije Gori uši Vinetu Opatija, nekdanjim članom reških Regoč in Very Expensive Porno Movie, ki je spisal tudi glasbo za omenjeni dokumentarec o Slavku Kopaču.

0: Ob prepletu glasbe in usodi ladij veleva omeniti še druge brodolome jugoslovanskega ladjedelništva, ki je bilo v 70-ih letih v svetu zelo čislano. 32 mornarjev je umrlo na tovorni ladji Dunav, ki je izginila leta 1980 v Tihem oceanu. 17 v brodolomu Tise leta 1945 blizu Krete, 18 na ladji Kaprije leta 1979 v Marmarskem morju in 53 na tankerju Petar Zoranič leta 1960, katerega tragedijo je opazoval tudi takrat 8-letni deček Orhan Pamuk in jo kasneje opisal v knjigi Istanbul spomini na mesto.
1: Smeče leti v vrtlogu ambicija, ima kokain.
0: Samo 8 let sem imel, ko sem sklepal, zaradi hrupa in ognja, ki sta prebadala zvezdno noč, da sta sredi Bosporja trčila tankerja, naložena z bencinom, ki sta po neznanski eksploziji zagorela. Vendar sem bil bolj razburjen kot prestrašen. Šele veliko kasneje smo po telefonu izvedeli, da sta goreči ladji povzročili eksplozije v bližnjih skladiščih bencina in da je obstajala nevarnost, da se bo požar razširil in zajel vse mesto. Tik pred zoro sem opazoval bosporski požar z radovednostjo. Celo veselo množico ljudi v pižamah, naglo zapetih hlačah in copatih, ljudi, ki so v naročju držali otroke in v rokah vrečke. Po časniških poročilih je tanker Petar Zoranič plul na pačni liniji in trčil z grškim tankerjem World Harmony. Minuto ali dve po trčenju je gorivo, ki je odtekalo iz jugoslovanskega tankerja, tako silovito eksplodiralo, da bilo to mogoče slišati po vsem Istanbulu. Ladi sta bili ogromni rdeči gmoti staljenega železa. Njuni jambori, dimniki in poveljniška mostiča so se nagibali, ko so se topili. Nebo je žarelo od rdečkaste svetlobe. Jugoslavija je za trčenje seveda krivila grško ladjo.

0: V Fikretu od Verude se kot gost pojavi tudi kitarist Dino Bodetič. Pesem pa govori o v Esmeraldo nesrečno zaljubljenem lokalnem boemu, ki hkrati v spomin prikliče še enega boema. Pokojni Spličan Toma Bebič, ko da je v pesmi Lojte moj pel vsem izginulim mladjam. Kuga, medijska, kuga, lili, Madonna. Razpadel si kot soček, čovnič moj, in mreža je strohnela, čovnič moj. Ostal si sam, zapuščena ladja. Solze so izginile iz tvojega telesa, čovnič moj. Spomini pa vrejo na plan, čovnič moj. Ostal si sam, žalosten in tih. Ladje so iste kot ljudje. Zlobnemu morju dajo življenje. Ladje so iste kot ljudje. Za eno solzo dajo dve.
1: Hodamo šumom, tiho, bez glasa, dok kiša.
0: Zaradi izobilja materiala smo žal prisiljeni izpustiti kar nekaj skladb, med njimi tudi Pravdo, katere delce pravkar poslušamo. Pesem je nastala po lanskem Thompsonovem koncertu v Zagrebu in po uporabi prepovedanega zvočnega topa na protestih v Beogradu prav tako lani. Časi so takšni, da je treba, kot pravi Franci Blaškovič, nenehno opazovati, kaj se dogaja, da moraš biti kronični kronik. Zato tudi Berge Vanga pripravlja album, ki naj bi imel naslov Kronika bjesne zemlje.
2: Tako mladi, a tako mrtvi na dnu. Tako mladi, a tako mrtvi na dnu.

Tako mladi, a tako mrtvi na dnu, plavajo med algami in lastnim drobovjem. Na površini pa plapolajo zastave, plehbanda igra himno. Galebi pa kričijo in s pogledom iščejo koščke mesa. Kot se spodobi, smo zaključili s še svežo priredbo komada Borgezije Tako mladi iz leta 1983, saj sta tudi Aldo Ivančič in Dario Sereval rojena Puležana. V komadu sodeluje Elvis Šuke, ki z nojzerskim tenorskim saksofonom, kakršen je bil značilen za Strelnikov, pričara kaotičnost tragedije. Tokratno oddajo Razširjamo obzorja smo posvetili glasbenemu projektu Bergevanga in hkrati brodolomu istoimenske megaladje, ki kot njena sestra dvojčica Berge Istra, o kateri smo obzorja širili 12. aprila letos, počiva v globinah oceana. Oddajo tehnično izvedla Robi. Lektorirala je Katarina. Brala sem Sara. Pripravil pa jo je Robert Suša.

Živijo, znova smo v Globaluni, ki danes nosi naslov drugo godbaško uvajanje nič dve. Po prvem, ki je bil pred par tedni, še drugo uvajanje v letošnjo 42. izdajo festivala Druga godba, ki se bo uradno začel v sredo 27. maja. Že na začetku tistega tedna, torej v ponedeljek 25. maja, pa se začenja spremljevalni program, o katerem nekaj več kasneje. Danes v oddaji predstavljamo glasbo nizozemsko-indonezijske zasedbe Nusantara Beat, zatem sledi francosko-malgaška naveza Bobo and Behadža, na koncu pa tradicionalne godbe premešane s klubsko elektroniko švicarsko-maroškega glasbenika Samija Galbija ter tunizijskega elektronskega neotradicionalista, ki deluje pod imenom Amar 808. Uvodoma smo slišali skladbo Ular Ular zasedbe Nusantara Beat. Istoimenski album, ki je šel lani pri založbi Glitterbeat. Zasedba, ki jo primerjajo z Altin Gin, predvsem zaradi tega, ker obe delujeta na nizozemskem in se obe ukvarjata s posodabljanjem tradicionalnih godb iz Turčije oziroma Indonezije. Razlika pa je tudi v tem, ne samo v glasbi, ki jo zasedbi igrata, ampak tudi v tem, da so člani Altin Gin večinoma nizozemci, medtem ko pa iz Nusantara Beat oziroma Nusantara Beat sestavljajo glasbeniki, ki prihajajo iz druge generacije indonezijskih priseljencev. En član je pa bil celo rojen v Indoneziji in se je potem preselil na Nizozemsko. Bend je še pred tem prvencem objavil nekaj opaženih singlov pri založbi Le Disc Bongo Joe. Nekaj tega bomo slišali kasneje. Še ena razlika je, kar se tiče same godbe med Altin Gin in Nusantara Beat, čeprav najbrž drži, da obe zasedbi bosta nekako zanimivi za približno enako publiko oziroma za tisto poslušalstvo, ki jim ušesa migajo na take sodobne posodobitve, modernizacije tradicionalnih oblik. No, Altin Gin so se navezovali na anatolski rock in velikokrat so posegli po skladbah iz tistega obdobja, torej iz 60-ih in 70-ih let, medtem ko pa Nusantara Beat igrajo čisto svoje avtorske komade. Pri tem se sklicujejo na več zgodovinskih slogov, ki so bili zelo priljubljeni v Indoneziji. Eden teh je Kronchong, ki je dobil ime po nekako oponašanju zvoka brenkalu, ki je bilo podobno ukulelam. Oni so pa to brenkalo zamenjali s kitarami in seveda zraven pridali še klasično rokovsko inštrumentacijo od električnega basa, klaviatur, bobnov in tako naprej. Po drugi strani je slišati tudi prvine velikih orkestrov gamelan, predvsem v raznih zvončkih in gongih, ki poglabljajo že tako psihodelično, hipnotično glasbo zasedbe Nusantara Beat. Nusantara je poimenovanje za otoke, ki tvorijo Indonezijo. Kot pojasnjuje pevka Megan de Klerk,
Nusantara je poimenovanje za vse otoke, ki se stavljajo Indonezijo. Gre za staro besedo iz časov, ko so kralji želeli združiti celotno otočje. Danes še vedno pomeni enotnost, združitev številnih kultur v eno. Ko torej rečemo Nusantara beat, mislimo na ritem in glasbo indonezijskega otočja, pomešana v en sam zvok. Poleg krončonga pa so slišni tudi vplivi tipičnega indonezijskega popa, ki se je razvijal od 60-ih let dalje. Sunda pop, Sunda je še eno poimenovanje za Indonezijo. Gre za prepletanje tradicionalnih oblik in takrat, torej v 60-ih let, aktualnih pop in rock obrazcev. Zelo nabrita glasba, ki bo po moje ena izmed favoritin letošnjega festivala. No, kar se mene tiče spodaj podpisanega, si najbolj nekako želim in pričakujem ta koncert, ki pa bo v četrtek 28. maja v kinu Šiška za Nusantara beat, ki so napovedani ob 8. sledi koncert italijanske pevke La Nine, ki smo jo že predstavili v prvem uvajanju. Isti dan ob 11. zjutraj v hotelu Slon v sklopu spremljevalnega programa pa bo potekal pogovor z italijansko pevko. Nusantara beat po komadu Ular Ular sledi še en komad z albuma pri Glitterbeatu Gapura, potem pa sledijo še trije starejši komadi iz leta 2023, ki so jih objavljali na singlicah Kota Bandung, Junger in za konec La Jung.

Slišali smo izbor skladb nizozemsko-indonezijske zasedbe Nusantara Beat, letošnje gostje festivala Druga godba, ki bo nastopila v četrtek 28. maja v kinu Šiška. Na začetku smo razlagali o podobnostih in razlikah med bendoma Altingin in Nusantara Beat, no.

dan, petek 29. maja, spet v kinu Šiška na večeru, ki se bo začel ob 8. S koncertom portugalske pevke Fada Gisele Joao. Sledil bo bend Lagon Noir, vse tole smo predstavili že v prvem uvajanju. Tisti dan pa ob 6. popovne v Channel Zero pa še senegalski orkester Djigen Ni, kajti v sklopu spremljevalnega programa imajo pri drugi godbi letos poseben senegalski fokus še s filmom in z delavnico igranja na bobne Sabar. Bobo and Behadža, kot že ime namiguje, je svojevrstna sestavljenka. Bobo je francoski saksofonist Bobo Maxim iz skupine Electric Vocoila, ki je večkrat se odpravil na glasbena raziskovanja v Madagaskar in je tam srečo zasedbo Behadža, ki se je pomenovala po svojem kitaristu in ki velja za najbolj izrazito predstavnico sloga Capiki, ki je značilen za jugozahodni del Madagaskarja. Ko so spomnili pri drugi godbi, je festival pred mnogimi leti gostil nekaj godcev z Madagaskarja, predvsem zelo znanega in priznanega kitarista Degaria. Naj spomnimo tudi na danes žal pokojnega harmonikarja Regisa Gizava. Vse to je bilo še včasih, ko je bila druga godba v Križankah. Behadža, torej kitarist, ki velja za mojstra zvrsti Capiki, ki se je sprva začel razvijati kot akustični slog, potem pa so kitaristi akustična glasbila zamenjali za električna. Za slog je značilen zelo hiter ritem, veliko sprememb v tem ritmu, oziroma kar v ritmih, ki so zelo neujemljivi, prav tako kot vijugaste linije kitar. Ta glasba se najbolj igra na svojevrstnih ceremonijah, ki jih prirejajo v jugozahodnem delu Madagaskarja, odkoder zasedba prihaja in ki jim pravijo bal pusier. Torej, predvsem zelo, zelo plesna godba z zelo dolgimi hipnotičnimi vrtoglavimi komadi. V zasedbi ima tudi zelo pomembno vlogo pevka, vokalistka Ekali, ki pa ni vedno prisotna, torej veliko je zelo, zelo nabritih, hitrih komadov brez vokalov, torej inštrumentalov. Bobo and Behadža z letošnjega albuma Aja Hadža slišimo dva komada, Karaoke Mena Maso ter Rafoza Mandaj Tandra.

Tole je bil band Bobo and Behaja z dvema komadoma z albuma Aja Hadža. Tole lahko ujamemo v živo v petek 29. maja. V zadnjem bloku pa gremo prav na sam konec druge godbe, ki se bo odvil v soboto 30. maja z zaključkom v klubu Channel Zero. Predtem pa en kup tako spremljevalnih dogodkov kot rednih koncertov v Cankarjevem domu, o tem več v zadnjem drugogodbaškem uvajanju. Če smo za tole, kar smo slišali, rekli, da je zelo plesna glasba, bo godba, ki jo bomo sedaj zavrteli, veliko bolj plesno nastrojena. Gre za par izvajalcev, ki tradicionalne ritme nekako posodabljata, usmerjata, ozaljšata z elektronskimi žanri in tudi drugimi modernimi klubskimi zvoki. Oba bosta nastopila drug za drugim v klubu Channel Zero. Kot opozarjajo pri drugi godbi, pa je Amar 808, ki bo nastopil čisto na koncu, bil tudi producent albuma Samija Galbija, tako da zna biti, da nas čaka tudi kakšno presenečenje. Sami Galbi, torej kot prvi nastopajoči, napovedan je ob 9. zvečer, gre za maroškega glasbenika, ki deluje v Švici, multiinstrumentalist in producent, ki jemlje iz godb Severne Afrike, iz rojstnega Maroka, pa tudi iz Alžirije, od Raja do Šabija in vse to miksa in gnete z ameriškim hip-hopom, houseom in podobnimi zvoki. Zelo opažen je bil njegov album Ilh Bye Bye, z katerega bomo slišali udarno singlico Dakči Hani. K nam pa prihaja v triju, v katerem je še pevka Ines Muzun ter bobnar in tolkalec Jan Hunziker. Amar 808, že dobro znan poslušalcem naše in vaše oddaje ter tudi Valov Radija Študent, gre za tunizijskega glasbenika, ki je pri Glitterbeatu lani objavil zelo uspešen album Club Tunsi. Na njem tradicionalno ljudsko tradicijo iz Tunizije, en poseben žanr, ki mu pravijo Mizwad, ime pa prihaja iz glasbil, s katerimi se igra, to so dude, narejene iz kozje kože. Zraven muzike so vedno dodatni pevci, verjamemo, da bodo tudi tokrat za Marjem 808 v klubu Channel Zero. Godba sicer prihaja iz 50-ih let prejšnjega stoletja, ko so se v Tunis naselili številni podeželski migranti. Amar 808, kot že ime njegovo oziroma umetniško ime namiguje, se zadev loteva z elektronskimi napravami. Sicer gre za glasbenika, ki je uradno imenovan Sofjan Ben Youssef. Poslušajmo en komad z njegovega albuma, na katerem je gostoval pevc Belhasen Mihub, in za konec še z omenjenega albuma Club Tunsi Rakeb Alhamra. Čisto na začetku en komad od Samija Galbija. Tole je bila še ena globaluna, z vami sem kot vedno bil Mario, za tehniko pa je skrbel Andrej. Do prihodnič, živjo!

Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

Dobro večer, idealna godba je tole z vami, nocoj Miha Zadnikar, za tehnične in zvočne zadeve skrbi Andrej Nahtigal. V zadnji oddaji smo bili na severu Laosa, danes smo na jugu. Brao Lave Gongs so bili tole z neznanimi izvajalci, kakor je nanizano v spremni besedi pri založbi Akufon, ki je tole izdala leta 2018, torej kompilacijo, ki se poglablja na jug države, edine celinske države v jugovzhodni Aziji, ki pa ima tam na jugu zelo razširjeno reko Mekong in na njej kar 4000 zelo raznolikih otokov, izjemno razburljiva pokrajina, tako na severu, kakor na jugu Laosa, komunističnega Laosa. Torej, danes smo v pokrajinah, ki so ugnezdene med jug Vietnama, Tajsko in Kambodžo in predstavljamo muziko, ki se tam nekako otrese kitajskih vplivov, ki so na severu še kako značilni, se pa tukaj pojavi tudi gong. Celoto idealne predstavimo kasneje, zdaj pa se zvrstijo še štiri enote z juga Laosa. Music of Southern Laos za Akufon, torej. Zdaj še Keo in Ong izvedeta Ta Oi Courting Song, torej pesem dvorjenja. Nang Pit izvede Katu Song. Imamo Oi duet Vilajfon in Kejsona in spet neznanega izvajalca, ki izvede Alak Gongs. Zatem pa se po idealnem efektu preselimo v Chicago v leto 1923 in tedaj tudi napovemo celoto nocojšnje idealne.

chân lên.

chốn ở trẻ trẻ nhà dầm.

Mà nhà chồng con đưa về.

V idealni godbi smo se s terena Južnega Laosa preselili v studio Severnega Chicaga. Leta 1923 Snake Rack so izvedli King Oliver's Creole Jazz Band, kjer je drugi kornet oziroma drugo trobento igral mladi Louis Armstrong takoj po prihodu iz New Orleansa. Več o tem še nekoliko kasneje. Celota idealne predstavi torej še nekaj enot z Oliverjevimi kreolci. Zatem se preselimo v pretanjene različice klasike Body and Soul. Pet raznolikih interpretacij iz zgodovine džeza bomo slišali. Zaključili bomo s predstavitvijo dueta Gašper Piano, kitara in efekti in Gar Furlan Toukala. Izjemen naslov albuma, eden boljših v zadnjem času, Kabel in Abel, izšlo letos pri založbi Klopotec. Slišali bomo še en štikelc Rodriga Amada in njegovih The Bridge, torej poleg Amada še Alexander von Schlippenbach, Ingebrigt Hockerflaten in Jerry Hemingway. Nov album ima naslov Further Beyond. Predstavimo pa skorajšnja spomladanska gosta pri nas. Junija nastopata Mats Gustafsson in Ervan Keravec. Gustafsson s pihali, Keravec prav tako, a z nekoliko redkim pihalom za koncertne odre, to so dude. Na nastopu, o katerem bomo še spregovorili, se jima bo pridružil Otomo Yoshihide, tale duo pa ima ime Luft. Idealni album pa je nocoj Cecil Taylor solo v Antioch Theatru v Yellow Springs v Ohio iz leta 1973. A vrnimo se King Oliver's Creole Jazz Bandu z Louisom Armstrongom. Zasedba je tedaj privabila mnoge mlade protagonistke in protagoniste tako imenovanega hot jazza iz New Orleansa. To so bili Johnny Sincere, Bill Johnson, Stump Evans, Honoré Dutray, brata Dodds, Johnny in Baby, Louis Armstrong in tudi Lil Hardin, ki je ravno v času, ko so nastali tele posnetki, postajala tudi soproga gospa Armstrong. King Oliver's Creole Jazz Band so izvedli Snake Rack, ki jo je podpisoval sam Joseph Nathan Oliver, imenovan King. Slišali bomo še Melrose in Lil Hardin, Sweet Loving Man, Porter Steele in

Melrose sta zapisala High Society Rag, slišali pa bomo za zaključek tega še Kaslovo in Vika Burtona Sobbing Blues. Vsi posnetki so nastali 22. junija 1923 v Chicagu, takoj zatem pa prva interpretacija Body and Soul, ki jo podpisujejo kar štiri avtori: Johnny Green, Edward Heyman, Robert Soul in Frank Ayton. Louis Armstrong ostane v oddaji, slišali pa bomo nekoliko starejše posnetke, torej tedaj, ko je že izstreljen v orbito. 9. oktober 1930, to je po obdobju njegovih Hot 5 and Hot 7, Louis Armstrong and his Sebastian New Cotton Club Orchestra. Posnetek pa bo iz Los Angelesa, nastal je 9. oktobra 1930, prvič pa je šel pri založbi OK Records. Body and Soul je s podnaslovom Aventure di uno standard pred 3 leti založila revija Muzika Jazz in z nje bomo tudi imeli tele predstavitve. Torej najprej King Oliver's Creole Jazz Band with Louis Armstrong, 2 trobenti, torej sam King Oliver in Louis Armstrong in Ensemble Creole Jazz Band, zatem pa torej po koncu te serije Body and Soul, Louis Armstrong and his Sebastian New Cotton Club Orchestra v idealni godbi.

V vizualni godbi predstavljamo več različic interpretacije skozi desetletja klasike oziroma, kot se reče v džezovskem žargonu, standarda Body and Soul. Tole so bili Louis Armstrong and His Sebastian New Cotton Club Orchestra leta 1930. Sledi duo Charles Mingus Contrabass in Spalding Gibbons iz leta 1951. Spalding Gibbons je pseudonim Nadia Kamaria. Nadi Kamar je ameriški pianist in etnomuzikolog, rojen leta 1917, živel pa kar 103 leta, umrl torej pred nekaj leti. Tole je posnetek iz leta 1951 iz Los Angelesa, prvič izšel pod naslovom Strings and Keys pri založbi Debut. Body and Soul potem izvedejo še Freddie Hubbard Quintet, Freddie Hubbard trobenta, Wayne Shorter saksofon, Cedar Walton klavir, Reggie Workman kontrabas in Philly Joe Jones bobni. Posneto je bilo 27. decembra 1962 v Englewood Cliffs v New Jerseyju, torej pri Rudyju Van Gelderju. Za založbo Blue Note pa je zadeva tudi prvič izšla. In v temlem sklopu še John Coltrane kvartet. Body and Soul torej izvedejo Coltrane, McCoy Tyner klavir, Steve Davis kontrabas, torej ni ustaljenega Jimmyja Garrisona v zasedbi, in Elvin Jones bobni. Posnetek je iz 24. oktobra 1960 iz New Yorka, izšel pa je tedaj pri založbi Atlantic. Poslušamo pa izbor različnih interpretacij Body and Soul, kot je izšel leta 2023 pri italijanski reviji Musica Jazz. Torej najprej Charles Mingus in Nadi Kamar oziroma Spalding Gibbons, Freddie Hubbard Quintet in John Coltrane Quartet v idealni godbi.

Body and Soul v idealni godbi. Tole je bil kvartet Johna Coltrana, Coltrane, McCoy Tyner, Steve Davis in Elvin Jones iz leta 60, pred tem dve leti mlajši posnetek istega štikla Freddie Hubbard Quintet z Wayneom Shorterjem, Cedarjem Waltonom, Reggiejem Workmanom in Philem Joe Johnsonom, pred tem pa v temlem sklopu še Charles Mingus in Spalding Givens oziroma Nadi Kamar. Še eno različico klasike si bomo privoščili, tokrat kubansko. Autori Body and Soul, kot rečeno, Johnny Green, Edward Heyman, Robert Sorin, Frank Ayton, štirje si delijo besedilo in muziko za tale standard, ki ga bodo zdaj le izvedli Jose Silva, imenovan tudi Chombo, in slavni Mongo Santa Maria orkester. Mongo Santa Maria, znan seveda po velikih hitih, kot sta recimo Afro Blue, še bolj pa Watermelon Man. Posneta pa je zadeva leta 1962 v klubu Black Hawk v San Francisco v Kaliforniji. Torej še enkrat Body and Soul, zatem pa zaključujemo predstavitev Kabla in Abela, torej album Kabel in Abel, izšel letos pri založbi Klopotec, posnetek pa je iz lanskega septembra izšpila v klubu Štala v Lokavcu, zadevo je toplo sprejel in ugodno ocenil pred dnevi v tolpi bumov tudi kolega Jan Kopač. Kabel in Abel pa sta Gašper Piano, kitara in efekti in Gal Furlan, čelnik kluba Štala, bobni in tolkala. Najprej torej Body and Soul, Jose Chombo Silva in Mongo Santa Maria Orkestra, zatem pa Gašper Piano in Gal Furlan v idealni godbi.

Tukaj je Radio Študent 89,3 MHz, oddajamo izpod Cankarjevega vrha na 150. rojstni dan Ivana Cankarja. Tole pa je idealna godba. Slišali smo Gašperja Pjana, v glavnem v Bruslju delujočega, lahko že rečemo,

strunarja, Gašper piano, električna kitara in efekti in Gal Furlan, bobni in tolkala, slišali pa smo In, Ab in El, z letošnjega albuma Kabel in Abel, izšel za založbo Klopotec. Sledijo še tri enote in sicer zaključujemo s predstavitvijo novega albuma z naslovom Further Beyond. Rodrigo Amado The Bridge ga podpisuje, izšlo pa je konec lanskega leta za Trost Records. Rodrigo Amado tenorski sax, Alexander von Schlippenbach klavir, Ingebrigt Hocker flaten kontrabas in Jerry Hemingway bobni in tolkala, mestoma tudi glas. Lahko rečemo evropski kvartet, kolikor upoštevamo, da Ingebrigt v glavnem živi v Teksasu, Američan, Jerry Hemingway pa je imel dolgoletno profesuro v Švici, kjer je tudi ostal. Zatem pa Luft, Mats Gustafsson, saksofoni in Ervan Keravec, Dude. Pred koncertom 14. junija namreč v klubu Gromka oba gostujeta z razširenim Luftom, Luft Otomo. Poleg njiju bo igral še Otomo Yoshihide na gramofone in električno kitaro. Isti večer bo nastopil še Šimon Pimpon Ganšjorek s solo nastopom z elektrofonijo, bobni in voksom. O tem več še v naslednji oddaji. Slišali bomo torej najprej Rodrigo Amado The Bridge, That's How Strong Our Love Is, potem pa dve Gustafsona in Keravca, Naked 2000 Volt in Relativity for a Moment. V idealni godbi.

Izpela se je idealna godba, nocojšnjo sem pripravil Miha Zadnikar, za tehniko in zvok je skrbel Andrej Nahtigal. Naslednjo nedeljo je na vrsti kolega Luka Hreščak. Pred nami pa je zdaj idealni album. Nocoj je to Indent, Cecil Taylor, klavir in njegov recital iz leta 1973, izjemnega, prelomnega leta, ko po dolgih letih, lahko rečemo celo desetletjih, ignorance končno dobi Cecil Taylor nekaj pozornosti. Zadeva je najprej šla pri njegovi mali založbi Unit Core, še istega leta 1973, opremljena tudi s priložnostno pesnitvijo, vendar so 3 leta zatem pri založbi Arista, pri oddelku Arista Freedom, zaznali, da gre za nekaj posebnega in zadevo izdali še pri sebi. Torej, po 3 letih, treh, bomo rekli, izjemnih letih Cecila Taylorja. Zadeva je posneta v teatru na Antioch Collegeu v Yellow Springs v Ohiu, v Združenih državah. Tam je med letoma 71 in 73 skupaj s svojima kolegoma, saksofonistom Jimmyjem Lyonsom in bobnarjem Andrewom Cyrillom, Cecil Taylor deloval tudi kot učitelj in vodil študentski orkester, ki se je imenoval The Black Music Ensemble. Poslušamo naslednje kompozicije. Indent First Layer, Indent Second Layer v 2 delih in Indent Third Layer. Izjemen razpon, lahko bi rekli tudi raziskava v smeri klavirja kot telesa in njegovih zmožnosti in mestoma osupljive zadeve, ki jih izvede na recitalu Cecil Taylor. Posneto 11. marca 1973, lokacijo smo povedali, idealni album Cecil Taylor, Indent, na dosluh.

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Globoko pod našimi stopali se pod zemljo prepletajo starodavna izročila in skrivnostne pismi. Čas je, da jih izkopljemo in izpustimo na prosto. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja mistična folklorna zasedba izpod korenin. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na

0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj 3 leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.
2: سنة صباط 41 وقامش وناقص سنة ثانية محفظة قص سنة محفظة
3: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
4: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
0: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

0: bereš hit.
1: Z ustvarjalnega obzorja brezskrbno in nalahno se stopa ljubljanski kantautor Vasja Onič Ujma in trdno pristaja v mehkobni tankočutnosti skladbe pa

0: Radio Student.
1: Jornalista.

In zdaj, seveda, bomo pogledali v nebo in bomo rekli, joj, ne gre v kurac ta vreme, ne, ne, ta dež kar še pada naprej, tako ko itak lije že cel dan in ne se te luže delajo in ne gumijasti škorni puščajo in ne marele bodo vse šprikle polomljene in avtobuserji, ki jim nas pelejo, ne le orang špricajo, da bomo ja vsi mokri, ker mi pojemo v dežju.

Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

se zamislim, kam zdaj, kako naprej, kva je treba videti.

nekega elektronskega hip-hopa na totalno vzhodno sceno. Predstavljate si puščavo, palme in tudi kakšen zalivček, kjer se lahko olajšate v neokrni naravi Sahare, pa čeprav jo je bore malo.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V njih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.